Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on Radio Musaa.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

No hei, tässä on Tapio Niemelä, pitkän linjan muusikko. On ilo huomata, että Radio Musa soittaa todella monipuolista musiikkia. Tätä pystyy kuuntelemaan sekä musiikin viihdekäyttäjä että musiikin ongelmakäyttäjä. Tähän ei kyllästy.

Morjentes, Jari Hallamaa filmipyörästä. Aina kun keikkamatka alkaa, niin radio musaa kuunnellaan kuuluvusalueen äärirajoille asti.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

Hyvää huomenta. Tässä Taavitsaisen Marita. Mun aamuun kuuluu iso kuppi kahvia ja totta kai radio musa. Päivä lähtee mukavasti käyntiin musan tahdissa.

0: Radio Musa sijaitsee hyvällä liikepaikalla, nimittäin kuulijan korvien välissä.
1: Baari on täynnä tyhjää, ihmiset ovat 200 kadulla. Kiirehtien jonnekin nauttimaan toisistaan. Olet kaukana, mutta kuitenkin aina mukana. Ilta muuttuu yöksi, kaipaan sinua.

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 4. heinäkuuta nimipäivänsä viettävät Ulla ja Ulpu. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radiomusa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Ja tässä katsaus Radiomusan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tieräksää kyselee Aulikki ja Arto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen valokuvaaja Harri Hinkka, seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 11 jälkeen Teräväisen Pena, seurassaan Pentti Oskari Kangas. Kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla Pavin somevastaava ja tanssin harrastaja Jaana Kivi. Kello 15 jälkeen rättisitikoiden sätkäreissusta kertoo Rauno Tuomainen, seurassaan Pentti Teräväinen. Ja kello 16 jälkeen Gildan juttusilla laulaja lauluntekijä Matti Mujunen ja lauluntekijä Heikki Lehtonen. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen Penan juontamalla Tätä Suomi tanssii -listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Ja tänäänkin kuullaan kaikkien aikojen parasta ja positiivista musaa yötä päivää.

0: Moro, ja tässä on Järvisen Aulikki.
1: Ja Grönroosin Arto, kun puhuu.
0: Me kysellään täällä, että muistaksää ja tiedäksää. Kyllä kannattaa tiedäksää kuunnella Radio Musaa.

0: Niin, kyllä täällä on kivaa viettää tämmöistä kesää vähän täällä ulkoilmassakin vaihteeksi, eikö ookin? Oh. Joo.
1: Mä plärään tässä tämmöistä vanhaa autokirjaa. Tää on vuodelta 59.
0: Niin.
1: Ja mä oon itse syntynyt 57.
0: No,
1: jos mä olisin saanut sen, jos mä olisin saanut tän silloin käsin, niin mä olisin ollut kahden varan.
0: Sä olisit syönyt ne kulmat siitä.
1: Niin, enkä mä vielä osannutkaan lukea silloin.
0: No et sä autoistakaan oikein tiennyt.
1: Mutta miten muuten luet itse?
0: Ja niin kuin nykyään.
1: Nykyäänkin.
0: Vai? No mä en ole hirveästi nyt tässä ehtinyt lukea, kun mä oon viime aikoina itse kirjoitellut.
1: Joo.
0: Mutta täytyy sanoa, että mä oon lukenut nyt esimerkiksi niin kuin Eremitaasista yhtä taidekirjaa. Siinä on enemmän niin kuin kuvia, kaikkea sellaista. Mä oon saanut sen yhdeltä hyvältä ystävältä terveisiä vaan. Nyt alkoi naurata.
1: Niin.
0: Joo, en voi kato paljastaa kaikkea,
1: niin.
0: Kun hän on kuuluisa.
1: Ai.
0: No anyway, no, se antoi mulle kato, kun se ajatteli, että mä Pietarin matkoja voin tässä tulevaisuudessa tehdä. Hän ei ole Putin, voin kertoa, ja. Mutta no anyway kuitenkin. Ja semmoisia taidekirjoja nyt on mennyt ja sitten semmoista 1700-luvun nostalgiaa, tämmöistä niin kuin antiikkijuttu. Antiikkijuttujahan mä niitähän mä nyt kyllä tietenkin kattelen, mutta jos mä haluan ihan rentoutua, niin mä niin. Sanon ihan suoraan, että mä oon vähän niin kuin Vesa Keskinen, että kyllä mä pystyn ottamaan Akuankaa ja nauttiin siitä, kun
1: no,
0: Aku
1: niin,
0: ja Iines,
1: sanoo.
0: Joo, Minni ja Mikki, ja mikä sulla on niistä Disney-hahmoista muuten semmoinen rakastetuin, onko se Pluto vai mikä?
1: Se Hessu Hopo on jotenkin niin hellyttävä.
0: Sun pikkuveljes on muuten Hessu.
1: Niin onkin, mutta se, onneksi ei ole Hopo.
0: Niin.
1: Mutta tiedätkö mitä? Mä luin, siis jos puhutaan 70-luvusta, niin Lakki lukee sarjakuvat, Asteriksi, Tintti.
0: Tintti!
1: Lakki lukeessa oli Daltonin veljekset.
0: Joo, mutta Tintti, siis Tintti.
1: Joo,
0: ja se Miluu ja
1: niin,
0: kapteeni.
1: Se pieni valkoinen koira, kapteeni Haddock.
0: Haddock ja sitten siellä oli ne, mitkä ne etsivät, ne Dupont ja Dupont.
1: Joo.
0: Vitsi, ja sitten kun niistä on tullut noita televisiossa niitä piirrettyjä sarjoja, animaatiojuttuja, niin nehän on ihan huikeita.
1: Tex Willeri, se on no, lännen mies.
0: Tosi hyviä piirtejä. Nyt jos sä vertaat jotain sarjakuvaa, mitä nykyään piirretään, niin taso on laskenut.
1: No paitsi Fingerpori.
0: No niin.
1: Makko,
0: no,
1: se on aivan ykkönen.
0: Joo,
1: ja Viivi ja Wagneri.
0: No joo, mutta ajattele sitä piirtämisen määrää, mitä ennen tehtiin johonkin. Mikä Mustanaamio muistat, että se oli aivan ihana. Siinä oli se Diana ja siinä oli romantiikka. Niin. Oli aina joku säpinä, kato sen Mustanaamio. Naamion kanssa.
1: Oho, niin sä menet aina tuon romanttisen
0: no,
1: puolen.
0: No mulla on kato aina,
1: niin,
0: aina se on naisen logiikkaa, niin, että se tulee jotenkin. Että, ja kyllä sitä kaipaa jossain kesälukemistossa just kaipaa semmoista romantiikkaa.
1: Mutta mulla on nytkin kolme kirjaa kesken.
0: No ainahan sulla on.
1: Niin.
0: Mitkä sulla nyt on kesken?
1: No mä luen Steve Jobsin elämänkertaa tai

0: sitä.
1: Joo.
0: Se on ollut kyllä viimeisen 8 kuukautta kesken.
1: Niin.
0: Sitten mä luen Armin Ratiasta kirjaa, koska mä olin TV2 nuorempana töissä ja mä oon ollut Puukarssin kartanossakin vieraana.
1: Jokohan se on muuten se Risto-Matti löytänyt uuden muijan.
0: En mä sitä tiedä. Onko se löysi sut?
1: Ei oo.
0: Eikö?
1: Ei pidä paikkaansa.
0: Kyllä no mä luulin, että se oli
1: sun. Oon mä sitä haastatellut, mutta ei meillä ollut sitten sen kummempaa.
0: Niin.
1: No joo.
0: Sitten mulla on Teemu Selänteestä kirja kesken.
1: Ahaa.
0: No mä sain sen mun nuoremmalta tyttäreltä.
1: Very good. Joo. Me ollaan vähän niin kuin saamapuolella oltu näissä niin. Kirja-asioissa. Oh. Mikäs mun tuli äsken katon mieleen? Tiedätkö, varmaan meidän kuuntelijoillakin olisi ihania lempikirja. Olisi kyllä kiva kuulla.
0: Olisi kuulla.
1: Jos ne vois vaikka lähettää meille niin kuin postikortteja tuonne Radiomusan toimitukseen jonnekin. Että
0: postikortteja Radiomusan toimitukseen. Mitä kirjoja te tykkäätte lukea?
1: Niin. Se olisi kauhean ihana saada
0: näitä me odotellaan nyt sitten. Hei.
1: Hei.

0: Quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.
1: Tänään lauantaina 4. heinäkuuta on Ullan ja Ulpun päivä. Ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Studiossa on Teräväisen Pena. Tänään on myös ollut Ulrikan päivä ennen vanhaa, nimittäin vanhan kansan keskuudessa Ulrikan päivä on ollut Nauriin kylvöpäivä. Ja nykyään siis Ulla ja Ulvo viettävät nimipäiviä. Vilkaistaanpa sitten synttärisankareita tältä päivältä. Vanhin näyttää olevan Oscar-palkittu näyttelijä Eve-Marie Saint, joka oli mukana muun muassa elokuvissa Alaston satama, Vaarallinen romanssi ja Sadepuun maa. Hän on syntynyt 102 vuotta sitten. Huikea. Näyttelijä Caroline Grimes, joka oli mukana joulullisessa elokuvassa Ihana elämä vuonna 1946, hän täyttää 86 vuotta. Ruotsalainen viihteen legenda, näyttelijä, laulaja Tommy Körberg täyttää 78, kuten myös varhaisen Fleetwood Mac-yhtyeen kitaristi Jeremy Spencer. Hän erosi yhtyeessä vuonna 71 uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi. Ja kuullaan muun muassa biiseissä Albatross hänen soittoaan. Ja Earth, Wind & Fire-yhtyeen lyömäsoittaja Ralph Johnson täyttää 75. Suomalainen näyttelijä, käsikirjoittaja, ohjaaja ja tapahtumatuottaja Eeva Eloranta tänään 72 vuotta. Ja suomalainen poliitikko, monessa mukana ollut ex-ministerikin taitaa olla Eero Heinäluoma, täyttää 71 vuotta. Sama ikäluokka on 80-luvun brittiläinen hittilaulunsäveltäjä John Waite, jolla oli miljoona hitti Missing You. Hän oli mukana muun muassa bändeissä Bad English ja The Babies. Hän täyttää 71 niin ikään. Suomalainen bluesmuusikko Pepe Ahlqvist, Pertti Ahlqvist, täyttää tasan 70 vuotta. Sydämelliset onnittelut, Pepe. Tangokuningas vuosimallia 97 Matti Korkealla täyttää 64 ja iskemälaulaja Hannu Kattilakoski 63 vuotta. Sama ikäluokka on saksalainen laulaja, tanssija, kabareetähti Ute Lemper. Näyttelijä, myös laulajana tunnettu Merja Larivaara täyttää 62 vuotta. Ja laulaja, tanssittaja Birgit Ohraaho tänään 56 vuotta. Ja amerikkalainen rappari ja laulajalauluntekijä Post Malone. Hän täyttää 31 vuotta ja oikealta nimeltään Austin Richard Post. Ja listauksen nuorin on USA:n entisen presidentin tytär Malia Obama, joka täyttää 28. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkös Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääti?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarjoukseen.

Sitten vuorossa merkkipäiväkalenteri. Katsotaan vaan, mitä on tapahtunut kauan sitten. 4. päivä heinäkuuta. Studiossa on Teräväisen Pena. Ja aloitetaan tuolta vanhimmasta päästä. Tämä on aika runsas kalenteri. Niin, 250 vuotta sitten USA:ssa juhlittiin itsenäisyyttä ja peräti 3 jenkkien presidenttiä sattunut kuolemaan maan itsenäisyyspäivänä. John Adams ja Thomas Jefferson vuonna 1826 ja James Monroe 1831. Tuo itsenäisyysjuhlan vuosi oli 1776. Sitten kohti nykyaikaa suuri amerikkalainen viihdesäveltäjä Stephen Foster syntyi tasan 200 vuotta sitten, aivan 1826, ja sävelsi muun muassa ikivihreät Oh Susanna ja My Old Kentucky Home. Silloin kun hän vietti 11-vuotispäiviään, avattiin maailman ensimmäinen pitkä rautatie Birminghamin ja Liverpoolin välillä, Grand Junction Railway, vuosi 1837. Elokuvamokuli Louis B. Mayer syntyi vuonna 1885. Amerikkalaisena tunnettu mies syntyi Venäjällä. Vuotta myöhemmin, 1886, koettiin ensimmäinen USA:n rodeoesitys Arizonassa. Ja vuonna 1895 syntyi Teetä Kahdelle ja Just a Gigolo ikivihreinen sanottaja Irwin Caesar. Amerikkalainen levytuottaja ja orkesterijohtaja Mitch Miller syntyi 1911. Hän oli 50-luvun iso nimi muun muassa miljoonahiteillä Yellow Rose of Texas, March of the River Kwai ja laula kanssamme tyylisillä albumeilla. Hän houkutti yhtiön taiteilijakartiin muun muassa sellaiset nimet kuin Johnny Mathis, Ray Conniff, Andy Williams ja Tony Bennett. Savonlinna opera, jolla järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1912, järjestäjänä laulajatar Aino Akte Olavinlinnassa vuosina 1912-14, sitten 1916 ja 1930. Ja vuonna 1967 elvytettiin tämä opera-perinne ja tänä kesänäkin voimakkaasti Italia esillä Savonlinnassa juuri alkaneilla opera-juhlilla. Italialainen näyttelijälegenda kaunotar Gina Lollobrigida syntyi 1927. Tunnettuja elokuvia Notre Damen kellosoittaja ja Tule syyskuu. Suomalainen iskemälaulaja Seija Karpioma syntyi vuonna 1932. Ja 70-luvun soul-tähtilaulaja Bill Withers syntyi vuonna 1939. Hän esiintyi julkisesti muuten ensimmäistä kertaa vasta 33-vuotiaana. Ja tunnettuja heittäjä Ain't No Sunshine ja Lean On Me. Samaan aikaan toisella syntyi näyttelijäohjaaja Paavo Liski, jonka muistamme toisen tuntemattoman Antti Rokan roolista. Raskainen musiikkituottaja säveltäjä Jacques Morali syntyi 1947 ja tuotti muun muassa Village Peoplea. Radio Free Europein vapaan Euroopan ensilähetys kuultiin vuonna 1950. Vuonna 1954 Saksa voitti jalkapallon MM-tittelin lyömällä ylivoimaisena pelityn Unkarin. Humphrey Bogartin leskinäyttelijä Lauren Bacall ja näyttelijä Jason Roberts avioituivat vuonna 1961. Vuonna 1964 The Beach Boys nousi ensimmäistä kertaa USA:n lista ykköseksi, biisi oli I Get Around. Pari vuotta myöhemmin, tasan 60 vuotta sitten, Beatles oli viimeiseksi jäänellä konserttikiertueella ja esiintyi kahdesti Manilassa Filippiineillä. Vuonna 1970 Cliff Richard julkaisi uransa 50. singlen Goodbye Sam Hello Samantha, joka nousi Britanniassa sijalle 6. Ja samaan aikaan käynnistyi DJ Casey Kasemin juontama American Top 40 radio-ohjelmasarja. Se pyörii edelleen, mutta uuden juontajan vetämänä. Sitä on juontanut muun muassa Ryan Idols Seacrest. Viittomakieltä osaava Korilla Koko syntyi vuonna 1971. Hän oli ihmisen kulttuurin akkulturoitunut naaraspuurinen gorilla, jolle Stanfordin yliopiston tutkija on opettanut yli 1000 amerikkalaisen viittomakielen viittomaa. Hevimuusikko Ossi Osborne ja manageri Sharon Arden avioituivat vuonna 1982 ja olivat yhdessä Ossin kuolemaan asti. Vuonna 1987 Pet Shop Boys oli Britannian listaykkösenä biisillä It's a Sin. Ja samaan aikaan Martina Navratilova voitti 6. peräkkäisen Wimbledonin mestaruutensa. Ja vuonna 1999 Victoria Adams Spice Girlsista avioitui jalkapalloilija David Beckhamin kanssa, siitä aikaa 27 vuotta. 10 vuotta myöhemmin vapaudenpatsaan kruunu avattiin jälleen yleisölle syyskuun 11. päivän iskujen aiheuttaman 8 vuoden tauon jälkeen. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2010 George Michael kolaroi väissään Lontoossa ja tuomittiin siitä myöhemmin pitkään ajokieltoon ja lyhyen vankeusrangaistukseen. Poppari törmäsi tuolloin fotokioskiin 16 vuotta sitten. Tällaista tänään tässä merkkipäiväkalenteri.

0: Morjens, Puntti Valtonen tässä. Radio Musa 24/7 täyttä riemua. Kuunnelkaa, kuunnelkaa, kuunnelkaa.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Ja liikenneradiosta Grönlysin Arto, Tampereen Enska, morjesta. Olette varmaan kaikki huomanneet, että tuolla liikenteessä liikuttaa sitten millä tahansa tai jonkun kyydissä, niin liikenteessä on paljon sellaisia paikkoja, että pitää olla tosi skarppina. Ensinnäkin täytyy tietää, jos autolla ajaa, niin oman autonsa ulkomitat, sen kiihtyvyys, hidastuvuus, autosta ulos näkeminen, muun muassa tuulilasin molemmissa reunoissa on A-pilari, se tekee heti katvealueita. Totta kai sitten auton sisällä olevat niin sanottu sisäpeili, taustapeili, ja sen yläpuolella on useimmissa uusissa autoissa onkin tämä sadetunnistin, se on ne musta aika leveäkin ja ehkä 5 senttiä korkea vähintään musta mötikkä, se on sadetunnisti. Ja sitten jokut innostuu vielä laittaa siihen autonsa koelautaan kaiken näköisiä härveleitä, niin kuin vähän takseissa kyllä näkee, niin siellä on kaiken näköistä tavaraa sitten, mitkä voi olla jokut jopa ihan asiallisiakin ja turvallisuuteen liittyviä. Mutta sitten se, että ne wunderbaumit on tietenkin hyvä hajusia, ehkä jotkut niistä. Älkää nyt niitä laittako tai mitään maskotteja roikkuun sieltä sisäpeilin varresta. Tämä ne on aina kaikki näköesteitä. Jos teillä auton tuulilasissa on A-pilarit siellä tuulilasin molemmilla sivuilla, jotka pitää sitä autoa kasassa siellä ja tuulilasin reunoista tämä siis löytyy, niin ne on melkoisia näköesteitä. Jos te istutte vakioasennossa siellä auton ratissa ja katsotte esimerkiksi kulkusuunnassa ne oikealle, niin muistakaa sen A-pilarin, joka on joissain automerkeissä ja malleissa aika paksu. Sen taakse mahtuu hyvin pienempi ajoneuvo ja varsinkin moottoripyörä, polkupyörä, skuutti tai muut tämmöiset kaksipyöräiset. Ja ollaan skarppina. Sitten kuskin paikalta, kun katsotaan sinne vasemmalle, niin sama vasemmanpuoleinen A-pilari vie näkyvyyttä. Eli joissain tilanteissa, esimerkiksi kun tullaan autolla tasa-arvoiseen risteykseen, eli tarkoittaa sitä, että kellään ei ole väistämisliikennemerkkiä, niin siinä täytyy siis muistaa katsoa ensinnäkin edessä oleva suojatie ja sitten katsoa ne oikealta tulevat, onko niitä tulossa ja sitten väistää. Ja jos siellä on näköesteenä mitä tahansa, niin aina tulee ongelmia. Ja sitten kun te tuutte risteykseen, missä teillä on kärkikolmio tai stop-merkki, se pitää niin kuin jo kaukaa havainnoida, että aha, tuolla on minulla väistäminen. Ja stop-merkin tapauksessa vielä pysähtyminen sen lisäksi. Niin pitää olla todella niin kuin varma siitä, mitä tekee. Ja varmuushan tulee siitä, että näkee kunnolla. No sitten jos käännytään esimerkiksi autolla oikealle, ihan tavallisesta risteyksestä, ja käännytään oikealle, niin siinä täytyy muistaa, että sääntöjenkin mukaan niin pitää oikealle kääntyessä väistää risteävällä tiellä tietä ylittävää jalankulkijaa, pyöräilijää ja mopoilijaa. Se on ihan selkeä sääntö siellä. Ja sitten kun siellä on pyörätien jatkeita ja suojatietä, niin te käännytte sieltä autolla oikealle, niin joudutte oikein muuten harrastamaan oikein kunnon niskavoimistelua, eli päänkääntymistä. Eli peilistä tietenkin lähestyessä risteystä nähdään, että tuleeko takaa oikealta pyörätietä pitkin joku, tai esimerkiksi jalankulkija, joka kohta juoksee siihen suojatielle, niin teidän täytyy ennen käännöstä tietää, että tuleeko sieltä takaa oikealta ketään. Sama juttu, jos te käännytte ihan tavallisesta risteyksestä vasemmalle, niin tietenkin väistätte ne oikealta tulevat, ja kun vasemmalle käännytte, niin te väistätte ne edestä tulevat. Ja sitten me joudutte siinä vielä vasemmallekin käännöksessä katsoa myös sen kevyen liikenteen. Oli siellä sitten se pyörätie jatke ja suojatie. Eli kyllä siinä niin kuin tekemistä on. Ja voisin väittää, että vasemmalle käännös on aina tuossa ajo-opetuksessakin vielä oltava itse vielä skarpimpana oppilaan kanssa kuin vasemmalle käännös.

mielellään. Se on aina ollut semmoinen mielenkiintoinen ongelma. No sitten joskus tekisi ihmisille hyvää päästä joskus ison korkean kuorma-auton hyttiin. Ja tietenkin ne tietää, mistä tässä on kysymys, kun joka ajaa työkseen esimerkiksi isoa painavaa kuorma-autoa ja istuu korkealla. Sieltä ensinnäkin näkee hyvin. Mutta kuorma-autossakin on tullasin reunoissa ne A-pilarit. Ja siellä on kuljettajalla aika iso määrä avustavia peilejä molemmilla puolilla, kun hytistä kuskin paikalla istutaan. Ja Suomessa istutaan vasemmalla puolella ja sitten mietitään, että siellä on autossa ulkopuolella ne isot pääpeilit plus katvealuepeilejä ja niin sanottua porraspeiliä. Niin kyllä siellä on, kuulkaa, katvealueita jo pelkästään sen takia. Ja se on kaikkein pahin tilanne, kun kuorma-autolla kääntyy oikealle. Sä joudut siinä koko aika tarkkailemaan sitä tien reunaa, että mistä sinne reunakiven ja ison kuorma-auton etupyörän väliseen kapeeseen väliin ilmestyy se skuutti tai polkupyörä. Ja siitä, kun kaikki tietää, että siinä ei hyvää seuraa, kun siellä tapahtuu vaaratilanne ja kevyt liikenne on väärään aikaan just väärässä paikassa. Hei, tämmöisillä terveisillä mentäisi tätä kesää nyt eteenpäin, niin mun edesmennyt Matti Pappa Vaarinen sanoi mulle, kun minä olin nuori, että muista Arto, kun ruppeet ajamaan, niin millään enää niin hyvin kuin silmällä. Se tarkoitti, että pitää ajaessa pälyillä ympärilleen. Pälyilkää kiinnostuneena ympärillenne. Ja kiitos, kun olette kanavalla. Tampereen Enska kiittää. Moi.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisin Radio Musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

0: Tarina Valkoinen Volga. Vuoden 1980 Tallinnan vuorijuoksuolympialaisissa olimme töissä trollerimme Iinan kanssa. Olimme siellä satamassa VIP-vieraiden käytössä. Aluksemme takataavetilla roikkui pieni mopo, Honda Monkey, todella pieni. Se oli niin pieni, että kun kaverin kanssa istahdimme sen päälle, mopo katosi näkyvistä ja kaukokatsottuna näytti siltä, kun kaksi isoa miestä liikkuisi ilmatuinnin päällä. Kerran milisi pysäytti meidät Viru-hotellin edustalla. Anteeksi herrat, hän sanoi. Näin kyllä, että liikutte hyvin ja vilkkaasti, mutta missä se kulkuväline on? Kuskilta puuttui kaiken lisäksi kypärä. Asia kyllä hoitui, sillä trollerissa oli merityttäreni muovinen potta. Leukanauha tehtiin kumilangasta, teipillä katkenut onken vapaa pätkä kylkeen ja päähän pieni Suomen lippu. Olihan se näky. Meillä oli troolarissamme aina luotsi tarkkailemassa touhuamme. Valvoja Valdur oli yksi niistä. Hän kertoi meille erikoisista kokemuksestaan. Hän oli tilannut valkoisen Volga-taksin. Hän istatti kuskin viereen asiankirjasalkku polviensa päälle. Ja hetken kuluttua, kun lähtivät liikkeelle, hän avasi salkun ja nosti sieltä esiin Volgan ohjauspyörän. Kuski käänsi auton rattia
1: ja Valdur teki samoin. Tätä jatkoi tovin aikaa. Vierellä ajeli hallituksen virka-auto Musta Volga. Sen kuljettaja tiiraili ihmetellen kummallista meininkiä. Vierisessä vuorossa molemmilla etupenkkeleissä oli oma ratti, jota he kääntelivät samaan tahtiin ja suuntaan. Molemmat autot pysähtyivät liikennevaloihin. Kun vihreä valo syttyi, Valdur käänsi irtorattian yllättäen ja nopeasti oikealle monta kierrosta. Mustan Volgan kuljettaja peljästyi ja teki automaattisesti samoin välttääkseen yhteen törmäyksen. Auto törmäsi suoraan liikennevalotolppaan. Valkoinen taksi Volga jatkoi matkaansa ja Valdur palkkasi irtoratin takaisin asiakirjasalkkuunsa. Kysyn tarinan kuultuani Valdurilta, miksi hän teki niin. Minulle kävi viime viikolla samalla tavalla kuin tälle mustalle Volgalle. Tilasin taksin, koska oma autoni joutuu peltikorjaamolle. Nyt se on tasapeli, helpotti huomattavasti.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Family perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen bussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

0: Valokuvaaja Harri Hinkka on tunnettu lajinsa mestari, jonka eppunormaaliaiheinen näyttely on tänä kesänä Komediateatterin Palatsissa Tampereella. Ja nyt meillä on juttutuokissa Harri Hinkka. Morjens, Harri.
1: Morjes, morjes.
0: Kerro, miten sinusta tuli valokuvaaja ja alan ammattilainen?
1: No joo, mä menin joskus 90 vuonna semmoiseen valokuvausliikkeeseen töihin. Ensiksi ihan niin kuin asiakaspalveluun ja sitten siitä pikkuhiljaa, kun siinä oli pieni studio, niin menin sinne kuvaamaan iltaisin. Tämä on tämmöinen klassinen tarina, mutta on totta. Menin iltaisin kuvaamaan ja pääsin sitä kautta sitten opiskelemaan. Ja sitä kautta Lahden muotoiluinstituutissa ja sitten Pirkanmaan taideteollinen, niin sitä kautta valmistuin valokuvaajaksi 95-94. Mutta olin tehnyt jo ammatillisia töitä 92 vuodesta saakka. Puhun niin, että siis mulle maksettiin, kun mä tein töitä. Eli opiskelun ohella niin kun tein duuneja ja osallistuin alan kilpailuihin, ammattikilpailuihin ja pärjäsin jo ennen kuin olin valmis valokuvaajana niissä.
0: Niin, sinut on palkittu jo 2 kertaa vuoden muotokuvaajana ja sulle myönnettiin jo 95 tuo Suomen Valokuvaliiton mestariarvo. Sä olit nuorin tämän tunnustuksen saaja.
1: Joo, mä olin silloin ja mun opiskelu päättyi vissiin samoihin aikoihin, tiedätkö, niin mä menin sillain niin kuin, vähän niin kuin aikaani edellä silloin, tiedätkö, niin mä menin sillain niin kuin, vähän niin kuin aikaani edellä silloin. Olin ilmeisen kunnianhimoinen.

0: sen tekemään tämmöisiä niin hienoja kuvia, niin mä otin Jouko Karppaseen yhteyttä, siis joka oli kaikkien keikkamyyjä ja tällä. Ja sitten mä heitin sille tämmöisen idean, että mitä jos mä kuvaisin niin kuin leskiset ja alatalot ja Epuista osan ja Veltto Virtaset ja kaikki nämä, niin kuin, mikä on niin kuin musiikin kanssa jotenkin tekemisissä. Epe Helenius oli muun muassa kuvissa. Tein semmoisia niin kuin amerikkalaistyyppisiä tummasävyisiä kuvia hyvin valaistuna tämmöisestä niin kuin 26 henkeä, kun siinä oli. Ja sitten kun mä tein sitä, niin mä tutustuin taas niin kuin näihin niin sanottuihin poppareihin ja esimerkiksi rupesin sitä kautta tekemään Epe Heleniukselle, Poco Recordsille töitä. Kuvasinko mä Pauli Mustajärven Vol 4:n, olisiko se ollut ensimmäinen tämmöinen isompi toimeksianto sen soololevy vuodelta 98, se on ilmestynyt, mutta 97 se niin kuin kuvattiin jo, niin siitä se lähti sitten näiden poppareiden kuvaaminen. Näin ollen, että siis ensin mä kuvasin niin kuin totta kai Pokolle jotain artisteja, kun mä osoittauduin niin, että niistä kuvista pidettiin ja mä tein aina kaikille erilaisia kuvia, ettei ne toista itteensä ja sitä kautta sitten laajeni niin kuin vähän niin kuin tämän Suomen mittakaavan mukaan, että kaiken näköistä on tullut sitten kuvattua.
1: Niin, Harri Hinkka, sä oot kuvannut Eppuja usean vuosikymmenen ajan ja näistä näyttelyn kuvista näkee, että teillä on hyvä mutkato ja luottamuksellinen suhde, eli sinun ei tarvitse komentaa kavereita poseeraamaan.
0: No näin se on. 99 me alettiin kuvaa ja mulle sanottiin silloin, kun mä ensimmäistä kertaa Eppuja meidän kuvaan, kuvattiin semmoinen haalarikuva, kun Epu teki silloin kaksi jäähallikeikkaa, silloisen Hartwall-areenaan ja Turkuun Elysee-areenaan ja ne oli tietysti loppuun myyty. No se siitä, mutta siihen tehtiin semmoinen iso julistekuva. Ja se on haalarikuva on niin kuin tavallaan, kun oli pitkään ollut tekemättä mitään, että niin kuin takaisin duuniin. Silloin mä kuvasin niitä ekaksi ja ekaa kertaa eikä tunnettu sillain toisia, niin olisiko sitten vuoden päästä tai jotain niin kuin kahden vuoden päästä seuraavan kerran. Ja ensiksi toimeksiannot tuli ikään kuin Poco Recordsin kautta ja sitten kun pojat ei ollut enää siinä levyyhtiöllä, miten se nyt ikinä menikään mä muista, niin sitten ikään kuin toimeksantoja tuli sitten Akun tehtaalta tai bändiltä. Ilmeisen hyvin on mennyt, ei ne ole koskaan ollut vaikeita kuvattavia. Mutta niillä oli semmoinen maine, en mä tiedä, ehkä mä omalla ammatillisella niin kuin osaamisella niin ikään kuin loin luottamusta siihen, että toi jätkä osaa tehdä duuninsa. Niin nyt ollaan 27 vuotta tehty ja nämä kuvat, mitkä on Komediateatterin palatsissa on 27 vuoden ajalta, niin se on kyllä merkittävän pitkä aika.
1: Sä oot kuvannut Eppuja studiossa sekä useissa erilaisissa ympäristössä. Muistatko, mikä on ollut erikoisin kuvauspaikka?
0: No se on varmaan ollut semmoinen hervantalainen kapakka, kun me haettiin semmoista niin kuin pientä, hyvin ahdasta tunnelmaa. Niin me mentiin hervantalaiseen kaljabaariin, siellä oli semmoinen hyvin pieni lava. Ja herrat oli sinne lavalla, ja mä kuvaan laajakulmalla niitä, että saadaan se niin kuin pieni tunnelma. Ja ahdas tunnelma siihen, niin se on ehkä tämmöinen, niin kuin, että kun siellä sitten paikalliset latki keskikaljaa siinä, niin ne ihmetteli siinä sitten, että mitä täällä tapahtuu, niin ehkä toi on yksi niistä.
1: Tämä laulaja sanoo, että Martti Syrjä on aina ollut keskeinen hahmo Epunormaalissa, mutta myös muilla yhtiön jäsenillä on oma roolinsa myös valokuvissa.
0: Joo, kyllä. Martti nyt on niinku tavallaan se keskeisen hahmo, mutta sitten siinä on niinku kaksi kitaristia ja rumpali ja basisti, että niillä on kaikilla omat, miten ne niinku laitetaan siihen niinku kuvaan, että niillä on oma noin hierarkiansa siellä sisällä. Että sitäkin täytyy tavallaan kunnioittaa, vaikka välillä niin kun on sillain, että joku saattaa olla jossain toisessa laidassa, että mä oon yrittänyt ja rikkonutkin sitä silloin tällöin, mutta useimmiten se halutaan, että laulaja on keskeinen kuvassa.
1: No kun digikamerat ja kännykkäkamerat tulivat kaikkien käsiin, niin jotkut luulivat, että nyt loppuu sitten ammattikuvaajien työt, mutta sinne taisi käydä ihan päinvastoin.
0: No joo, onhan sitä, niin kuin itsekin tiedät, että kännykällähän saa yhtäkkiä kaiken näköistä ihmeellistä. Se voi näyttää pienessä koossa hyvältä, mutta sitten jos tehdään oikeasti, että pitääkin tehdä A2-juliste tai A1-juliste, ja se pitää niin kuin, tavallaan niin kuin kestää tavallaan sen painon, että sillä pitää olla niin kuin piirtoa siinä ikään kuin, niin kuin sanotaan vanhassa filmissä, eli tiedostossa, ja sitten se pitää valaista hyvin ja tällä, että se on sävykäs, niin kyllä se näin on, niin kuin sanoit, että ammatti-ihmisiä tarvitaan edelleen.
1: Ja sinä kuvaat myös monenlaisia promoja.

0: mainoskuvia erilaisiin tarjouksiin, niin onko sulla kamera aina mukana myös vapaa-ajalla?
1: Ei se ole ollenkaan. Mä oon nyt lähdössä tuota puolisoni kanssa Roomaan. Niin ei todellakaan ole, siis, tai ei mitenkään todella, vaan ei sitä ole mukana. Mä kuvaan kännykällä, mitä kuvaan jotain semmoista niin kuin itselle tärkeitä jotain, missä nyt mennään tälläin, että niitä voi katsoa. Ne on lähinnä kotikuvia, mutta ei mulla niin kuin, en mä kulje kamerakaulassa tai edes laukussa ollenkaan vapaa-aikana. Niin että kyllä, vaikka se on mun ammatti ja tavallaan intohimo, niin mulla on kumminkin niin kuin kaksi eri, että silloin kun Harri Hinkka on niin kuin se valokuvaaja, joka tekee töitä, niin silloin se on todella vakavaa puuhaa. Ja silloin kun mä oon ikään kuin lomalla, niin sit mä oon lomalla, eikä siellä silloin kamerota tarvita.
0: Okei. Näin palaveri päätteeksi, toivotetaan leppuisaa kesää ja hienoja valokuvia myös jatkossa. Valokuvaaja Harri Hinkka, kiitoksia.
1: Kiitoksia.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
2: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

0: Kesäkahvihaastattelussa on tällä kertaa suomalaisen viihteen, voidaan sanoa grand old man, eli todellinen monitoimimies Pentti Oskari Kangas. Morjens, Oskari.
1: Terve, terve. Luonnehdinta oli muuten oikein, että tämä old-sana oli hyvä, mutta se grand oli vähän liikaa kyllä.
0: No, vaatimattomuus kaunista, vaikka ei uskoisikaan. Sinut tunnetaan muun muassa matkailukeskus Herran Kukkaron kiireapulaisena, radiojuontajana sekä Seitsemän Seinäjoen veljesten orkesterin pääjehuna. Mitäs kaikkea sulla kuuluu tähän kesään?
1: Kyllä tämä kesä menee pitkälti siihen, että saadaan toi Herran Kukkaro toimintaformaatti hieman muutettua. Eli me olemme aloittaneet siellä myöskin palvelut yksittäisille ihmisille. Se on ollut tähän saakka vain ryhmille ja se on tehnyt äärimmäisen suuren muutoksen ja tämä muutos on onnistunut ihan loistavasti, että meillä nyt on tämmöinen ideointivaihe menossa, meillä on erilaisia ohjelmatyyppiä, erilaisia retriittejä ja erilaista palvelua siellä vanhalla kalastajatilalla, että se on tämmöistä ideointia ja se on meikäläiselle koko elämän aikana, olen koettanut olla vähän toisenlaisten ideoiden takana ja nyt taas uudestaan. Että ei tässä mitään vanhaksi ehdikään vielä.
0: Niin, sulta on ilmestynyt useita kirjoja teemalla onnellisen miehen tarinoita, eikä niissäkään ole vielä kerrottu kaikkia matkan varrelta. Onko Pentti Oskari Kankaan muistelmateos jo työn alla tai kirjoitettu?
1: Mä just äsken oltiin syömässä vielä sen Markun kanssa, Mapen kanssa, ja Mape tekee parasta aikaa nyt omaa elämänkertateostaan, ja se valmistuu kuulemma ensi helmikuussa. Ja Mape sanoi mulle, että miksi et sä tee nyt itsestäsi myöskin elämänkertakirjaa, niin mä sanoin, että en mä viitti tehdä semmoista turhaa tehdä, kun jos mä sen kirjoitan niin kuin se pitäisi kirjoittaa, niin ei kukaan osta sitä, koska sitä ei kukaan usko. Uskomaton elämä on semmoinen juttu, että ei ihan kaikkea voi kertoa, mitä on tapahtunut elämässä.
0: Niin, ihan kaikkea ei kehtaa tai voikaan kertoa, niinpä.
1: No niin, ei kehtaakaan tietenkään, eikä voikaan, eikä kannatakaan kaikki kertoa. Mä kerron vaan tämmöisiä positiivisia tarinoita. Jokaisella elämässä on negatiivisia ja positiivisia juttuja, mutta mitä semmoisia kailottaa ympärissä, jos menee huonosti tai on ongelmia tai murheita. Mieluummin näitä iloisia positiivisia asioita. Se on se aktiivinen unohtaminen, joka tekee ihmisen. Iloisia positiivisia asioita. Se on se aktiivinen unohtaminen, joka tekee ihmisen pitää niin kuin mielen virkeänä.

0: niin, niin tehtiin yhteistyötä Pori Jatsin kanssa ja meillä oli vaakahuone silloin meidän hoidossa, niin vaihdettiin orkestereita keskenämme ja Carly Family tuli meille vaakahuoneelle ja sitten he olivat sitten tämmöinen iso perheorkesteri, kolme sukupolvia, niin oli toistakymmentä henkeä, niin oli kahden iso pakettiauton kanssa. He olivat sitten yöpyivät Herran kukkarossa, olivat siellä monta päivää ja pitivät pienen lomaan sitten saman tien ja tämä perhe innostui niin paljon tykkäämään sitä meidän saaristosta ja siitä kaikesta kauneudesta, kaikki mikä siellä on. Ja nyt, nyt nämä lapset sitten ovat kasvaneet isoksi jo ja soittavat taas, se bändi on vaan suurentunut siitä, niin he olivat ilmoittaneet, että jos mahdollista, niin mentäisiin Herran kukkaroon. Se oli niin positiivinen kokemus heille. No, he otti yhteyttä sitten ja mä ilmoitin, että kyllä se vaan onnistui, mutta sitten saatte kyllä saman tien pitää yhden esityksen siinä rannassa. Meillä mukaan se ei mahtu, vaan hiukan yli toissataa henkeä, että se on tämmöinen intiimi juttu. Ja näin me sovittiin sitten, että 6. päivä heinäkuuta niin he tulevat esiintymään siellä meidän laiturilla. Ja olen tästä voimakkaasti nyt sitten tätä informaatiota antamassa nimenomaan sinne Pirkanmaalle, sinne Radio Musan kuuntelijoille, koska se on yksi semmoinen meidän ydinalueita tällä hetkellä.
1: Puhuin tuossa konsertin kuulijoista, mutta Carlin Familyssä on myös aika paljon nähtävää.
0: Joo, se on erikoinen orkesteri, se on show. Nämä on hyvin monitaitoisia nämä esiintyjät, eli he tekevät kaikennäköisiä taikatemppuja siinä mukana soittamisen ohessa. Ja esimerkiksi swingin kuninkattereksi on mainittu tämä Gunhild Karin, tämä rouva. Niin hän soittaa samanaikaisesti kolmea trumpettia, se on ihan aivan uskomaton juttu. Ja muita vastaavia juttuja, se on semmoinen kokonaisvaltainen show ja iloinen positiivinen ohjelmatapahtuma, että semmoista ei ole muualla, kyllä se on ainutlaatuinen.
1: Joku tuossa vertasi Carlin Familyn musiikillista huumoria Spike Jonesiin, ja sanotaanko, että Spike Jonesin perillisiä on aika vähän liikenteessä loppujen lopuksi.
0: Se on muuten totta, joo, olipas hyvä vertaus, se on jo Spike Jones, se on mun ihan lempparinti. Se on se huumori ja iloisen meininkin tekeminen, se on, mä voin sanoa kokemus, että se on taitolaji. Kyllä mekin sitä 66, kun aloitettiin seinähullujen kanssa, niin ei se kovin helppoa ollut. Ja piti murtaa monta näköistä myyttiä ennen kuin asiakkaat tai ihmiset, kuuntelijat sitten ja näkijät sen hyväksyivät. Mutta se kesti muutaman vuoden se etsikkoaika ja siitähän tuli sitten menestystarina, joka sitten 24. lokakuussa pantiin pillipussiin.
1: Okei. Tässä lopuksi kiittelen tarjontaoikeudesta ja toivotan menestystä tähän Carlin Familyn konsertille ja oikein hyvää kesää. Pentti Oskari Kangas, kiitoksia.
0: Oi, kiitoksia samaten kaikille. Lämmintä.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

tavan, hän ammattinsa kiroaa. Ja myöskin saapujan. Noladan etuovi puhki ruostui myönnän

ilmastoinnin korvaavaa. Mä alta aika yksikön saan leiman pahveihin. Ja katsastaja pyytää ensi vuonna takaisin. Mä huokaan, etten tiedä, josko silloin tavataan. On nyt jo pelkään lähtenä.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Familyn perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen bussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikkapingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 4. heinäkuuta nimipäivänsä viettävät Ulla ja Ulpu. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radiomusa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Ja tässä katsaus radiomusan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tieräksää kyselee Aulikki ja Arto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen valokuvaaja Harri Hinkka, seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 11 jälkeen Teräväisen Pena, seurassaan Pentti Oskari Kangas. Kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla Pavin somevastaava ja tanssin harrastaja Jaana Kivi. Kello 15 jälkeen rättisitikoiden sätkäreissusta kertoo Rauno Tuomainen, seurassaan Pentti Teräväinen. Ja kello 16 jälkeen Gildan juttusilla laulaja lauluntekijä Matti Mujunen ja lauluntekijä Heikki Lehtonen. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen Penan juontamalla Tätä Suomi tanssii -listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Ja tänäänkin kuullaan kaikkien aikojen parasta ja positiivista musaa yötä päivää.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Tänään lauantaina 4. heinäkuuta on Ullan ja Ulpun päivä. Ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Studiossa on Teräväisen Pena. Tänään on myös ollut Ulrikan päivä ennen vanhaa, nimittäin vanhan kansan keskuudessa Ulrikan päivä on ollut Nauriin kylvöpäivä. Ja nykyään siis Ulla ja Ulvo viettävät nimipäiviä. Vilkaistaanpa sitten synttärisankareita tältä päivältä. Vanhin näyttää olevan Oscar-palkittu näyttelijä Eve-Marie Saint, joka oli mukana muun muassa elokuvissa Alaston satama, Vaarallinen romanssi ja Sadepuun maa. Hän on syntynyt 102 vuotta sitten. Huikea. Näyttelijä Carolyn Grimes, joka oli mukana joulullisessa elokuvassa Ihana elämä vuonna 1946, hän täyttää 86 vuotta. Ruotsalainen viihteen legenda, näyttelijä, laulaja Tommy Körberg täyttää 78, kuten myös varhaisen Fleetwood Mac-yhtyeen kitaristi Jeremy Spencer. Hän erosi yhtyeestä vuonna 71 uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi. Ja kuullaan muun muassa biiseissä Albatross hänen soittoaan. Ja Earth, Wind & Fire-yhtyeen lyömäsoittaja Ralph Johnson täyttää 75. Suomalainen näyttelijä, käsikirjoittaja, ohjaaja ja tapahtumatuottaja Eeva Eloranta tänään 72 vuotta. Ja suomalainen poliitikko, monessa mukana ollut ex-ministerikin taitaa olla Eero Heinäluoma, täyttää 71 vuotta. Sama ikäluokka on 80-luvun brittiläinen hittilaulunsäveltäjä John Waite, jolla oli miljoona hitti Missing You. Hän oli mukana muun muassa bändeissä Bad English ja The Babies. Hän täyttää 71 niin ikään. Suomalainen bluesmuusikko Pepe Ahlqvist, Pertti Ahlqvist, täyttää tasan 70 vuotta. Sydämelliset onnittelut, Pepe. Tangokuningas vuosimallia 97 Matti Korkealla täyttää 64 ja iskemälaulaja Hannu Kattilakoski 63 vuotta. Sama ikäluokka on saksalainen laulaja, tanssija, kabareetähti Ute Lemper. Näyttelijä, myös laulajana tunnettu Merja Larivaara täyttää 62 vuotta. Ja laulaja, tanssittaja Birgit Ohraaho tänään 56 vuotta. Ja amerikkalainen rappari ja laulajalauluntekijä Post Malone. Hän täyttää 31 vuotta ja oikeata nimeltään Austin Richard Post. Ja listauksen nuorena USA:n entisen presidentin tytär Malia Obama, joka täyttää 28. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen markiisin suojaverhot ja Tamar markiisit. Hankkisit niilo sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.

Mä kämpin Pirjo tässä, hei. Mä kuuntelen radiota aina, kun mä palailen keikoilta ja siinä on mukava rallatella hyvän musan tahdissa. Rallattele sinäkin, mutta muista varoa hirviä.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Family perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen pussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

Morjesta kaikille, tässä Tommi Soidinmäki. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin. Ja rehellisyyden nimissä voin sanoa, että tämä on aidosti oikea kanava, joka soittaa oikeaa iskelmämusiikkia. Kuuntele sinäkin.

0: Moro, tässä Erika Wiikman. Radiomusa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.
1: Sä maalaispoika oot, ja panet suihketta

Sitten vuorossa merkkipäiväkalenteri. Katsotaan vaan, mitä on tapahtunut kauan sitten. 4. päivä heinäkuuta. Studiossa on Teräväisen Pena. Ja aloitetaan tuolta vanhimmasta päästä. Tämä on aika runsas kalenteri. Niin, 250 vuotta sitten USA:ssa juhlittiin itsenäisyyttä ja peräti 3 jenkkien presidentti on sattunut kuolemaan maan itsenäisyyspäivänä. John Adams ja Thomas Jefferson vuonna 1826 ja James Monroe 1831. Tuo itsenäisyysjuhlan vuosi oli 1776. Sitten kohti nykyaikaa suuri Amerikan viihdesäveltäjä Stephen Foster syntyi tasan 200 vuotta sitten, aivan 1826, ja sävelsi muun muassa ikivihreät Oh Susanna ja My Old Kentucky Home. Silloin kun hän vietti 11-vuotispäiviään, avattiin maailman ensimmäinen pitkä rautatie Birminghamin ja Liverpoolin välillä, Grand Junction Railway, vuosi 1837. Elokuvamokuli Louis B. Mayer syntyi vuonna 1885. Amerikkalaisena tunnettu mies syntyi Venäjällä. Vuotta myöhemmin, 1886, koettiin ensimmäinen USA:n rodeoesitys Arizonassa. Ja vuonna 1895 syntyi Teetä Kahdelle ja Just a Gigolo ikivihreinen sanottaja Irving Caesar. Amerikkalainen levytuottaja ja orkesterijohtaja Mitch Miller syntyi 1911. Hän oli 50-luvun iso nimi muun muassa miljoonahiteillä Yellow Rose of Texas, March of the River Kwai ja laula kanssamme tyylisillä albumeilla. Hän houkutti yhtiön taiteilijakartiin muun muassa sellaiset nimet kuin Johnny Mathis, Ray Conniff, Andy Williams ja Tony Bennett. Savonlinna opera, jolla järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1912, järjestäjänä laulajatar Aino Akte Olavinlinnassa vuosina 1912-14, sitten 1916 ja 1930. Ja vuonna 1967 elvytettiin tämä opera perinne ja tänä kesänäkin voimakkaasti Italia esillä Savonlinnassa juuri alkaneilla oopperajuhlilla. Italialainen näyttelijälegenda kaunotar Gina Lollobrigida syntyi 1927. Tunnettuja elokuvia Notre Damen kellonsoittaja ja Tule syyskuu. Suomalainen iskemälaulaja Seija Karpioma syntyi vuonna 1932. Ja 70-luvun soul-tähtilaulaja Bill Withers syntyi vuonna 1939. Hän esiintyi julkisesti mutta ensimmäistä kertaa vasta 33-vuotiaana. Ja tunnettuja heittäjä Ain't No Sunshine ja Lean On Me. Samaan aikaan toisaalla syntyi näyttelijäohjaaja Paavo Liski, jonka muistamme toisen tuntemattoman Antti Rokan roolista. Ranskalainen musiikkituottaja säveltäjä Jacques Morali syntyi 1947 ja tuotti muun muassa Village Peoplea. Radio Free Europein vapaan Euroopan ensilähetys kuultiin vuonna 1950. Vuonna 1954 Saksa voitti jalkapallon MM-tittelin lyömällä ylivoimaisena pelityn Unkarin. Humphrey Bogartin leskinäyttelijä Lauren Bacall ja näyttelijä Jason Roberts avioituivat vuonna 1961. Vuonna 1964 The Beach Boys nousi ensimmäistä kertaa USA:n lista ykköseksi, biisi oli I Get Around. Pari vuotta myöhemmin, tasan 60 vuotta sitten, Beatles oli viimeiseksi jäänellä konserttikiertueella ja esiintyi kahdesti Manilassa Filippiineillä. Vuonna 1970 Cliff Richard julkaisi uransa 50. singlen Goodbye Sam Hello Samantha, joka nousi Britanniassa sijalle 6. Ja samaan aikaan käynnistyi DJ Casey Kasemin juontama American Top 40 radio-ohjelmasarja. Se pyörii edelleen, mutta uuden juontajan vetämänä. Sitä on juontanut muun muassa Ryan Idols Seacrest. Viittomakieltä osaava Korilla koko

mestaruutensa. Ja vuonna 1999 Victoria Adams Spice Girlsista avioitui jalkapalloilija David Beckhamin kanssa, siitä aikaa 27 vuotta. 10 vuotta myöhemmin vapaudenpatsaan kruunuavattiin jälleen yleisölle syyskuun 11. päivän iskujen aiheuttaman 8 vuoden tauon jälkeen. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2010 George Michael kolaroi väissään Lontoossa ja tuomittiin siitä myöhemmin pitkään ajokieltoon ja lyhyen vankeusrangaistukseen. Poppari törmäsi tuolloin fotokioskiin 16 vuotta sitten. Tällaista tänään tässä merkkipäivä kalenteri.

Morjes, tässä on Partion Sakari. Radio Musassa, niin siehän on parhaat kuvat. Vaikin nää, kun mä huomaan, katsoin, että kun valokuvailen tuossa noin. Ja erittäin hyvää musaa. Kuunnelkaa, niin mäkin teen.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Jaha, jaha, tässä on taas tällainen mikrofoni, joka pystyisi jotain sanomaan, mitenkään tää liene. Tää taitaa olla Musan mikrofoni. Tässä on Hanhiniemen Pauli testaamassa, miten tää toimii. Ja sit kun mä tän kuulen jossain, niin todennäköisesti tän jinglen jälkeen lähtee parasta musaa.

0: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun. Kukas meillä tässä on paikalla?
1: Minä olen Jaana Kivi ja ollaan täällä Pavilla.
0: Minkälainen rooli sinulla täällä oikein on?
1: No mä olen vähän tämmöinen kuin sometar, eli mua sanotaan täällä Pavitar, mutta siis enemmän teen näitä artistihaastatteluita, otan videoita ja sitten myös meidän vieraita täällä haastattelen. Ja kaikkea mitä keksitään siihen somen ympärille. Enimmäkseen tietysti noi artistihaastattelut on semmoinen mun päärooli tehdä niitä.
0: Peilaako tämä jotenkin sinun ammattiasi vai mistä sinulle tämä somejuttu on tullut?
1: Ei, tämä ei sinänsä peilaa. Mä oon ihan muilta aloilta. Tämä on niinku mulle harrastus. Mä aloitin 2 vuotta sitten tanssimisen ja sitten siitä sitten hain niinku tänne vapaaehtoistyöntekijäksi, koska mä oon tästä läheltä kotosi ja semmoinen uhkapeli on ollut, että Pavi kenties jossakin vaiheessa purettaisiin. Olisihan se aikamoinen kansallisperintö, että ei pääsisi tanssimaan näillä taajuuksilla, niin sitten lähtenyt vähän tähän niinku tämmöiseen talkooporukkaan mukaan.
0: Kyllä, tämä kuulostaa jonkun verran tutulta kyllä. Osaatko sanoa Pavi historiasta, koska tämä on suunnilleen perustettu?
1: No tänä vuonna tulee kuule 61 vuotta tätä talon historiaa.
0: Ja täällä on 60-vuotiaat ollut viime vuonna?
1: Meillä oli viime vuonna 60-vuotiaat ja hurjat bileet olikin. Ja ihana niin kuin tavata täällä ihmisiä, ketkä on silloin aikoinaan täällä kenties tavannut puolisonsa ja menneet naimisiin. Ja näillä seinillä on niin monta tarinaa, kun vaan joku voisi kuunnella ne kaikki. Että tässä on niin kuin tunnelma.
0: Varmasti. Niin tosiaan, olet harrastanut tanssia nyt 2 vuotta ja miten sinä siihen hurahdit?
1: No varmaan se, varmaan se perinteinen juttu, että sä niinku eroat ja sitten mulla oli niinku urheilu siinä aika kovalla roolilla sille, että harrastin urheilua, mutta sitten ystävät rupesi harrastaa tanssia ja sitten hän houkutteli ja monta vuotta mietin itse asiassa siinä, että enhän mä voi lähteä lavatanssiin, kun mulla ei ole puolisoa, mutta sitten mä menin Keravan taitokolmion kursseille ja silloin yhtenä iltana se ensimmäinen fuskutunti, niin silloin mulle niinku räjähti tämä tanssimisen ilo. Ja siellä oli ihan mielettömän ihana Jyrki Keesala opettajana. Hän sai jotenkin semmoisen niin hyvän speedin ja siihen opetukseen, että se vei mun sydämen saman tien. Ja mä ajattelin, että tästä tulee mun harrastus. Ja kyllä sitä ensimmäinen vuosi veivattiinkin ihan siis monta kertaa viikossa. Tuli semmoinen hurmos siihen tanssimiseen. Ja nyt sitten tietysti täällä enemmän Pavilla, kun tekee näitä haastatteluita, niin menee aika paljon ajasta siihen niin kuin tavata ihmisiä ja jutella ja seurustella, mikä on tosi ihanaa, että tanssiminen sitten jää ehkä välillä vähän vähemmälle, mutta sitten kun on niin kiire, niin kyllähän mä tuolla sitten veivaan.
0: Olet kumminkin selvästi tämmöinen ulospäin suuntautunut, että varmaankin sieltä, sitä kautta tullut tämä harrastus sinulle.
1: Joo, kyllä se varmaan, että työ on tietysti vähän semmoista, että on paljon ihmisten kanssa tekemisissä, mutta en ole koskaan niin kuin mitään somea enkä mitään haastatteluita tehnyt, enkä ollut missään tämmöisessä lähetyksessä, mutta mä tykkään niin kuin ihmisten tarinoista. Musta on aivan ihanaa niin kuin jutella. Siis mä oon hotellibisneksessä mukana ja siis silloinhan mä tapaan paljon ihmisiä, jotka tulee meille hotelliin majoittuun ja on niinku tarinoita ja niitä kokemuksia ja saatan joskus istua ihan aamiaisella ihmisten kanssa ja jutella kuulumisia ja meillä on paljon kanta-asiakkaita, niin aina kiva morjistaa heitä ja mä oon aika sille varmaan helposti lähestyttävä tyyppi, että mä lähden aika nopeasti juttelemaan.
0: Kyllä. Mites Pavilla nyt sitten tänä vuonna, niin onko kuinka tansseja?
1: Tansseja on kuule 3 kertaa viikossa, joskus jopa teemailtojakin ja huhtikuun puolessa välissä me aloitettiin ja sinne lokakuun puoleen väliin asti veivataan sitten, että 3 kertaa tosiaan viikossa, että on siellä semmoinen lähemmäs 80 tapahtumaa sitten niin kuin vuositasolla, että aika hyvät määrät kyllä.
0: Hyvätasoisia esiintyjiä riittää, mitä on katsellut tuossa teidän ilmoituksia.
1: Kyllä. Ja mun mielestä on hirveän tärkeää, että on erilaisia esiintyjiä, että koska Suomi on pullollaan upeita orkestereita ja bändejä, niin silloin on ihanaa antaa se mahdollisuus tulla, koska kaikkihan ei tykkää samasta yhdestä bändistä. Pitää olla monimuotoisuutta ja pitää tämä kulttuuri yllä, että on erilaisia bändejä, antaa se mahdollisuus työskennellä sitten heidän täällä meidän kanssa.
0: Niin Pavilla taitaa olla jonkinlainen suojeluyhdistys.
1: Kyllä, eli Pavin henki ry ja se on kuule perustettu 2 vuotta. Eli Pavin henki ry ja se on kuule perustettu 2 vuotta sitten.
0: Ja

0: Ja viime vuonna jo sitä suunnittelin, että se aloitettaisiin, mutta sitten se vähän loppui vuosi kesken ja nyt sitten huhtikuussa aloitettiin se. Ja tota, se on tämmöinen takuutanssittajien ryhmä, he ovat myös vapaaehtoisia ja tota, meillä on tällä hetkellä 18, eli 40% naisviejiä ja sitten 60% miesviejiä. Ja tosiaan he hakee niin kuin siitä niin sanotusti toisesta aallosta aina tanssimaan. Ja heitä voi myös hakea sitten naisten haulla tanssimaan. Ja tämä on ollut kyllä niin kuin ihan mielettömän hyvin vastaanotettu uusi tämmöinen palvelumuoto meille. Ja mikä ihanaa, niin meidän viejillä on aivan mielettömän hulppe ja hyvä fiilis aina illan jälkeen. Meillä on meidän oma tämmöinen WhatsApp-ryhmä, ja kaikki niin kuin laittaa sinne niitä kokemuksia illasta. Ja mä tanssitin semmoista, ja oli aivan ihanaa. Ja he pääsevät niin kuin tanssimaan nyt ihmisten kanssa, kenen kanssa ei välttämättä tanssisi ollenkaan. Ja just se, mikä tässä tanssimisen ilossa on mulle hirveän tärkeää, niin se, että se välittyy, se läsnäolo sen muutamien minuuttien ajan, eli kun sä haet ihan vierasta ihmistä tanssimaan, niin olet siinä niin kuin läsnä ja jokaisella meillä on se oma taas se tarina, on sydämellä jotakin huolia tai murheita ja siinä sä sit niin kuin pystyt vähän vaikka unohtaa sen, mikä siellä himassa on niin kuin se tilanne. Sä tuut tänne ja sä unohdat ne työt ja kaiken sen ja täällä sitten pystyy rentoutumaan. Viejät on meidän kyllä kultaakin kalliimpi porukka, siis mä oon niin ylpeä niistä heistä jokaisesta. Meillä on hyvä tiimi. Ja me halutaan kaikki sitä kehittää ja me halutaan luoda sitä tanssiniloa.
1: Teillä näytti olevan täällä mukavasti nuoriakin paikalla ja sitten ilmeisesti on tanssikursseja.
0: Joo, meillä on tosi usein viikolla tanssikursseja. Meille pitää Astikaisen Maija keskiviikkoisin ja perjantaisin yleensä kursseja. Ja nyt olimme sunnuntainakin poikkeuksellisesti ja lähdetään sieltä ihan perustasosta. Eli tämä on nyt se matalan kynnyksen juttu, eli tulla tähän tanssin oppiin ja tähän iloon. Kurssit kestää yleensä se 50 minuuttia ja ne alkaa noin kello 18 ne kurssit ja tanssit alkaa kello 19. Eli se menee just kivasti siihen. Eli nyt sitten pääset sen kurssille ja pääset vielä tanssimaankin ja muistelet niitä oppejasi siellä tanssin lumossa. Mutta kurssit on otettu tosi hyvin vastaan, eri ikäisiä, eri tasoisia ihmisiä tietysti tulee kursseille ja nytkin oli kuule viime sunnuntaina 1,5 ihmistä kurssilla, oli rumpapolero. Eli tässä mä näen sen kehittymisen, että kyllä kysyntää on lavatansseilla nytten tällä hetkellä ja se on kasvamaan päin selkeästi tämä harrastus. Ja yksi pointti, mikä varmaan on se, niin on suuri se just, että sä tulet tänne, että kukaan, sun ei tarvitse kertoa kellekään, kuka sä niin oot, mitä sä teet työksi, että mikä sun tausta on. Ja sitten se, että täällä ollaan selvinpäin kuitenkin, se on mun mielestä tosi niin kuin kiva, että se on se tanssi, mikä meidät tuo tänne yhteen.
1: Hyvin samanlaista tuntuu olevan Tampereella ilmassa. Sinulla on varmaan terveisiä radion kuuntelijoille ja tanssikansalle.
0: Joo, mä oon aina niin kuin miettinyt, että kun puhutaan, ihmiset lähestyy toisiaan niin kuin Tindereiden ja muiden appien kautta, niin kyllähän tämä lavatanssi, niin tämähän on ihan mieletön Tinderi. Sä näet niin kuin tässä niin kuin todellisesti sen oikeasti sen ihmisen saman tien ja ei tarvitse niin kuin swipata sormensa niin kuin ruvelle tuosta noin ees taas, vaan tuu tänne ja tapaa ihmisiä, juttele mukavia ja nauti illasta ja niin kuin, mikä sen parampaa, eikö se ookin? Eikö tämä ole ihan mieletön Tinderi?
1: No varmasti.
0: Mutta siis kuulijoille, tulkaa tanssimaan ihan minne tahansa lavalle, käykää tanssimassa. Tämä on niin mielettömän ihanaa niin kuin mielelle, sun kropalle, sun sosiaalisille taidoille ja sille sosiaaliselle fiilikselle. Että jos olet yksin kotona, niin älä jää yksin, tule tänne ihan minne tahansa lavalle. Että tule tanssimaan ja nauti. Ja niin kuin on paljon ihmisiä, että ei tanssi illan aikana ollenkaan, mutta tulevat katsomaan sitä esiintyjääkin. Ja mä haluaisin just Pavistakin semmoista vähän niin kuin olohuonetyyppistä, että tuu kuuntele esiintyjiä, missä saat 20 niin kuin tämmöisen konsertin. 3-45 minuutin settiä, noin miehet ja naiset painaa tuolla lavalla ja musiikki on ihan mielettömän hyvää. Ja sitten jos tekee meni tanssia, niin sitten vaan lähdet tanssimaan. Ja, niin voiko helpompaa olla sitten viettää vähän iltaa ja kesäiltaa näin mukavassa merkeissä.
1: Niinpä. Kiitoksia haastattelusta.
0: Kiitoksia ja kiva.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Se on Karjalaisen Jari tässä, oikein hyvää päivää sinulle arvon kuuntelija. Kuuntelet erinomaista kanavaa. Paras markkinapaikka korvien välissä. Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Morjens. Tässä Koivulan Ilkka. Mä valitsen radiokanavan musiikin perusteella, en joidenkin höpöttävien juotajien perusteella. Kun musiikki merkitsee, valinta on tietysti radiomusa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygreni ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

0: Kesäinen Suomi on täynnä monenlaisia tapahtumia ja kansa liikkuu erityisesti heinäkuussa ympäri maata. Ja yksi erikoisimmista aktiviteeteista on rättisitikoiden sätkäreissu, josta parhaiten tietää Rauno Tuomainen. Tervetuloa haastatteluun.
1: Joo, kiitos, kiitos.
0: Kerro heti näin kättelyssä, millainen tapahtuma on kyseessä?
1: No tämä on tosiaan niin koko Suomen 2EV-harrastajille tarkoitettu, johon voi osallistua myös ulkolaisia harrastajia, siis ulkomaan harrastajia, ja on semmoinen tunnettu reitti Suomessa kuin Järvi-Suomen kehätie. Ja me saatiin kanssa ajatus viime syksyn, että pitäisikö tänä vuonna tehdä rättäriretki, joka kiertää tämän Järvi-Suomen kehätien. Ja niinhän sitä lähdettiin sitten toteuttaa, ja minä pääpukarina siinä suunnittelin reiti. Mehän yritetään tietysti välttää noita isoja valtateitä, ajeltaan mieluummin pieniä rauhallisia teitä, mutta pääpiirteittäin noudatetaan sitä Järvi-Suomen kehätien reittiä. Sehän meillä tietysti, kun ollaan tamperelaisia, niin se alkaa Tampereelta. Siitä edetään Lahti-Kouvolan kautta Lappeenrantaa. Se on ensimmäinen yöpyminen. Sieltä lähdetään nousee pohjoiseen päin ja Ruokkeen lomakylässä seuraava yöpyminen. Ja sitten lähdetään sieltä nouseen taas ylöspäin ja Kolilla Pielisen rannalla on seuraava yöpyminen. Siitä sitten jatketaan Juuka, Vuokatti, Kajaanin kautta Manamansaloon, siis Oulujärven saareen, missä ollaan yksi yö. Siinä vaiheessa ollaankin käännytty jo kohti Länsi-Suomea ja ajetaan Ylivieskan ja Kaustisen kautta Halsualle, eli Halsua Helmeen, jossa ollaan yötä. Ja sieltä sitten suunnistetaankin suunnilleen kohti etelää Lapua, Seinäjoki, Lappajärven kautta, niin kohti Tamperetta, mihin sitten tamperelaisten kierros päättyy.
0: No montako autokuntaa osallistuu tähän sätkäreissuun?
1: Meillä on ollut semmoinen tiedustelu siitä, että tiedettäisiin suunnilleen paljonko tulee. Ja tässä vaiheessa varmoja osallistujia on 33 autokuntaa, joka tarkoittaa ihmisenä vähän vajaa 60 ihmistä. Mutta tämä retkihän on tehty silleen, että osallistujien ei tarvitse kiertää välttämättä koko reittiä. Me voi tulla osa reittiä tai sitten vaikka morjestaa meitä tuttuja näille yöpymispaikoille. Eli näistä 33, niin en osaa sanoa, että kuinka moni kiertää koko reitin.
0: Tämä rättisitikka tai sätkä on varsin persoonallinen kulkuväline, jossa on oma viehätyksessä. Mikä on se rättäreiden, se oma juttu, joka yhdistää lajin harrastajia?
1: Jaa, toi on kyllä varmaan aika hankala kysymys sinänsä, mutta ensinnäkin autohan on yksinkertainen, sitä on helppo huoltaa, sitä on helppo ajaa, kustannukset on pienet, vaikka nykyautot vie kyllä vähemmän polttoainetta kuin rättisitikat, mutta 70-80-luvulla niin se oli niitä autoja, jotka vei todennäköisesti kaikista vähiten polttoainetta. Ja se mikä tässä nyt yhdistää, niin meitähän on muodostunut tähän sellainen iso perhe Suomenniemeen, joku kutsuu sitä heimoksi. Tunnetaan hyvin paljon toisiamme ja tällekin retkelle, jotka 33 autokuntaa, jotka on ilmoittautunut, niin lähes kaikki ovat minullekin tuttuja. Ja autothan ovat perheen jäseniä lähes tulkoon. Hyvin monet on antanut niille nimiä. Meidänkin rättärin nimi on Aino.
0: Ja tuo uusien rättisitikoiden valmistus päättyy jo vuosia sitten, eli nuorimmatkin yksilöt ovat jo melko iäkkäitä, ja tähän harrastukseen kuuluu varmaan olennaisena osana myös huolto ja rakentelu, johon saa sitten vertaistukea näiltä kohtalotovereilta.
1: Juurikin näin, ja viimeinenhän rättisitikka valmistui Portugalissa vuonna 1990, eli siitähän on jo 36 vuotta aikaa, mutta harrastajakunta Euroopassa on niin laajaa, että varaosien uusi tuotanto pyörii tosi hyvin ja tänä päivänä lähes voi sanoa, että lähes kaikkia osia saa hankittua, mitä voi kuvitella. Ja Suomessakin on muutama hyvä paikka, mistä voi hankkia. Motonetistähän on turha lähteä haiskelemaan muuta kuin tulppia ja öljynsuodatinta, mutta kaikki muut osat täytyy näistä kolmesta liikkeestä hankkia. Ja tosiaan kun tämmöiselle isolle retkelle kun lähdetään, niin ainahan on varauduttava, eli semmoiset perusvaraosathan täytyy olla mukana, jos jotain sattuu ja aina jotain pientä voi sattua.
0: Niin, vanhat autot ovat yleensä kestävää sorttia, mutta te olette hyvin varautuneet siihen, että tien päällä täytyy joskus tehdä myös huolto- ja korjaustoimenpiteitä.
1: Kyllä niitä joudutaan tekemään jo, että ei niistä voi välttää, kun näin vanhoilla autoilla ollaan liikkeellä, niin kaikkea voi sattua tosiaan.
0: No tämä sätkäreissu lähtee tiistaina 7. heinäkuuta Vehoniemen automuseolta Kangasalta Lahtea kohti ja päättyy sitten seuraavana sunnuntaina Härmälällä Eritaloudelle Tampereelle. Paljonko tähän koko kierrokseen kertyy kilometrejä?
1: No tämähän on, jos se Järvi-Suomen kehätien googlaa, niin sen reitti on noin 1250 kilometriä, mutta kun yritetään poiketa näiltä isoilta teiltä, että me ajellaan vähän pikkuteitä ja meille tulee vähän enemmän kilometriä, en ole niin tarkkaan laskenut, mutta veikkaisin, että joku 1400-1500 kilometriä on kokonaispituus.
0: Jos ja kun meidän kuuntelijat haluavat tutustua...
1: Kilometriä on kokonaispituus.
0: Jos ja kun meidän kuuntelijat haluavat tutustua rättisitikoiden maailmaan ja nähdä näitä kulkuvälineitä,

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Family perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen bussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Tervetuloa kahvituokioon ja terveisiä Kilda Music Managementin kotikonttuurilta. Tänään minulla on vieraanani laulaja Matti Mujunen ja laulujen tekijä Heikki Lehtonen. Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos.
0: Matilta on tullut ulos uusi biisi nimeltään Lintu ja Heikki, sä oot tämän säveltänyt ja sanottanut, niin tässä on vissiin semmoinen aika hyvä tarina tässä kappaleessa, niin kerropa tämän lintukappaleen tarina.
2: No, menin vanhan talon vintille, semmoiselle kylmälle vintille, jossa näkyi kaikki rakenteet ja sen toisessa päässä oli, en muista mitä sieltä olin etsimässä, kun siellähän on tämmöisessä vanhassa vintissä kaikkea semmoista kamaa, mitä niin kuin vanha kanssa, niin kuin minäkin nyt olen, niin tuli säästettyä aina, että siellä oli korvattomia mukeja ja oli lusikoita ja oli vanhoja kelkkoja ja kaikkea lehtipinkkoja. En muista mitä oli hakemassa sieltä, mutta siellä sitten sen päässä oli ikkuna, sen kylmän vintin päässä, ja siellä räpisteli pieni lintu. Se ei tajunnut, kun siellä oli valo, että mistä se oli päässyt sinne vinttiin, niin se näki sen valon, niin tämä lintu yritti siitä, ja se lensi sitä ikkunaa vasten, ja se oli ihan väsynyt, ja sitten se istui siihen ikkunapenkillä, ja mä hiivin hiljaa siihen, ja se lintu katsoi mua näin ja sitten mä otin hiljaa sen käteeni. Ja se ajatteli, että mikä toi iso ihminen tai iso eläin tuossa on. Mutta kun se oli mun kädessä, mä tunsin, kun se vapisi. Ja se, kun käsi oli lämmin, niin se tärisi siellä. Ja sitten se rauhoittui. Se katsoi mua niin kuin tuosta silmä tuosta näki, että ei se nyt, kun sillä oli lämmin ja hyvä olla ja... Niin sitten mä otin sen linnun, se istui mun sormella sitten ja se katseli mua ja sitten mä ajattelin, että mä avasin sen ikkunan ja se lensi siitä ulos. Se teki pienen kierroksen ja tuli sieltä ikkunan läheltä taas. Se ihan niin kuin kiitti, että sä pelastit mun henkeni ja siitä mä sain sen idean. Siitä on noin 50 vuotta aikaa. Ja siitä mä sitten tein sen sanotuksen ja näppäilin kitaran siihen sointuja. Ja niin se sitten syntyi siitä se lintu.
0: Ja nyt se sitten on julkaistu.
2: Siinä kävi sitten niin, että mun poikani, joka menehtyi tapaturmaisesti jo 2006, niin hänellä oli oma orkesteri ja hän... Sitten minäkin joskus soittelin siellä ja olin mukana ja mulla oli iso kasa tämmöisiä vanhoja kasetteja. Sitten mä niitä selasin ja pistin niitä aina pätkän, että mikä tää on. Niin sitten yhtäkkiä mä huomasin, että aha, että tässä on kasetti, jossa on mun 6 tekemääni laulua, sanottamani ja säveltämäni. Mä olin äänittänyt ne matkaradiolla semmoiseen C-kasettiin ja säestin itse kitaralla siellä joskus 89-90 vuonna. Niin tämä Siru Vaittinen, joka oli Kimmon orkesterin solisti, niin hän lauloi nämä kaikki laulut ensimmäisenä tämän linnun. Ja siinä mä sitten säestin tätä kitaralla ja... Sitten mä lauloin siinä sen kertosäkeen, mitä me yhdessä lauletaan tässä. Sitten mulla oli hyvä ystävä, joka oli taitava kitaristi ja teki niin kuin hän sai sen mun kasetin, niin hän poltti sen CD-levylle. Ja sitten yhdessä vaiheessa, kun meillä oli yhteinen tapaaminen, niin minä annoin hänelle tämän CD-levyn. Ja Matti sitten innostui siitä kappaleesta ja siitä se lähti. Nyt antaisin sitten puheenvuoron Matille.
0: Mutta ennen kuin päästetään Matti ääneen, niin nyt voitaisiin kuunnella tähän väliin tämä lintukappale ja sitten sen jälkeen jatketaan jutustelua ja hörppästään me vähän kaffetta ja otetaan piparkakkua.

0: Siinä kuultiin Matti Mujusen laulama kappale Lintu, joka on Heikki Lehtosen sävelyssä sanoitus. Ja Heikki äsken kertoikin hienon taustatarinan tähän kappaleeseen. Niin jatketaan nyt Matti sun kanssa tästä. Ja miten te olette aloittanut niin kuin yhteistyön?
1: No joo, Heikkiä tuossa vähän sitä jo kuvailikin. Eli oli eräs sukutapahtuma, jossa mä sitten esittelin hieman omaa musiikkituotantooni, eli noita 3 levyä, jotka on julkistanut aikoinaan. Ja Heikki sitten siinä sitten jossain vaiheessa totesi, että mulla on muuten on musiikkia ja erityisesti sitten tämmöinen Lintu-niminen biisi, joka niin kuin kiinnostaisi, josko sen saisi levytettyä. Ja sitten sovittiin, että hän toimittaa mulle sen demo CD:n siitä. Ja niin hän toimittikin ja mä sitä sitten kuuntelin ja Kangasjärven Mikko kuunteli myöskin ja todettiin, että kyllähän tämä biisi muuten on semmoinen, joka me laitetaan tekoon. Ja siitä se lähti konkreettisesti tämän biisin.

0: Poliisin osalta se yhteistyö.
1: Sä oot muuten kuvannut myös tämän kansikuvan ja siinä on lintu sun kädellä, eikö joo?
0: Joo, ja tämä onkin aika mielenkiintoinen osa tätä tarinaa. Eli mä olin lenkillä, niin kuin mulla paljon tapana on tehdä pitkiä kävelylenkkejä siinä Hämeenlinnan ympäristössä. Ja kerran sitten yksi sunnuntai, niin menin Alajärven rannalle ja semmoiselle mökkitielle, jolla en ollut aiemmin käynyt, ja sitten siellä oli mielenkiintoinen vanha hirsinen mökki ja rantasauna, ja mä uteliaisuuttani kävelin sinne rantasaunalle, ja siellä saunan verannalla oli vesisaavi, ja siellä oli vettä, ja mä vähän ihmettelin, miksi siellä on vettä, mutta vielä enemmän sitten ihmettelin, että mikäs täällä on, ja siellä oli lintu nokallaan siellä vedessä, ja mä ajattelin, että nyt toi on kyllä kuollut ja hukkunut, mutta nostan sen pois. Kuinka ollakaan, kun mä otin sen käteen, niin se tarttui mun sormeen, eli olikin elossa. Ja siinä meni parikymmentä minuuttia, kun tämä lintu sit siitä toipui ja suki itseään. Ja aika uskomatonta sitten, että mä laitoin sen sit siihen verannan kaiteelle ja ajattelin, että se varmaan kohta lentää pois. Se aikansa oli siinä ja lensi takaisin mun sormelle. Ja siinä mä varmaan viisi minuuttia vielä sitä ihastelin ja ihmettelin. Ja sit se lopulta päätti lähteä ja lensi läheiseen semmoiseen kuusikkoon. Ja tää lintuhan on pyrstötiainen, joka tuossa levyn kannessa on sen linnun kuva.
1: Joo, hyvä, että nappasit siitä kuvan. Ja teillä on nyt tämmöinen molemmilla tämmöinen kuin linnun pelastustarina, vaikka eri vuosikymmenillä, ja sitten tämä laulu yhdistää. Tämä on kyllä niin hieno tarina, että kyllä tämä ansaitsi tulla levytetyksi.
0: Joo, ja kyllä silloin kun mä Heikille kerroin sitten puhelimesta, Heikki oli kertonut mulle vasta sen, kertoi mulle sen tämän syntytarinan, tämän lintuineen. Yksi kaunis sunnuntai-ilta, tästä on muutama viikkoaika. Ja mä sitten kerroin, ja suorastaan häkely, ja kerroin tämän mun tarinani, ja me ihmeteltiin yhdessä, että nyt tämä vasta onkin niin todella jännä kaari tässä tarinassa.
1: Kyllä, todella hieno. Niitä oli Kangasjärven Mikon tuottama tavallaan, ja
0: kyllä.
1: Ketäs tässä muita soittaa ja laulaa?
0: No siinä ensinnäkin niin kitaroita soittaa mahtava Sami Tenhunen, bassossa on Jaan Vesman, ja sitten Tommi Salminen on rummuissa. Ja sitten toi Kangasjärven Mikkohan soittaa pianoja, kosketin soittimia ja haitaria tässä kombinaatiossa. Ja sitten taustalaulussa on itse oikeutetusti Heikki, sitten on Kangasjärven Mikko ja Capri Selo, joka tuo sitten mahtavan naisäänensä tähän biisiin.
1: Joo, tuli jotenkin semmoinen olo, kun kuuntelin sitä, niin se niin keventää sitä biisiä jotenkin, se naisääni siellä.
0: Ehdottomasti, ja sitä me siihen toivottiin, ja Mikko sitten sai Caprin ylipuhuttua tähän projektiin.
1: Nyt ollaan saatu tuo lintukappale hyvin tässä käsiteltyä, niin loppuun soitetaan sitten sun toisiksi uusin kappale, Palaan luokseni jälleen. Tän on tehnyt tai kirjoittaneet Suvi Kelkkänen-Rautiainen ja Juha Hietakangas. Mut kerro jotain tästä biisistä vielä, että miten tämä kappale sulle päätyi?
0: No joo, sehän päätyi Kangasjärven Mikon kautta, kun Mikko on näitä biisileirejä ollut vetämässä ties kuinka kauan. Ja sitten muutama vuosi sitten syksyllä tämmöisellä leirillä, niin vähän ohjeisti, että mua ajatellen, niin kun mulle oltiin hakemassa ja tekemässä materiaalia, niin että tämmöinen vähän Orbison-mainen melodia olisi hyvä luoda ja synnyttää. Ja, ja kuinka ollakaan, niin sieltä tämä porukka sitten sai aikaiseksi tämän minusta oikein mainion melodian ja hienot sanat. Ja nyt se on sitten purkissa ja kaikkien kuultavilla.
1: Ja onko sulla muuten tulossa tässä, koska taas lisää musaa? Sähän on tosi aktiivinen tässä. Sulla tulee musa aika usein.
0: Joo, on tällä hetkellä 3 biisiä työn alla, ja kyllä tässä ollaan niin kuin tavoitteellisesti niin albumillista uutta musiikkia tekemässä. Aikataulusta en kyllä uskalla sanoa sen koko albumin osalta mitään, mutta 3 ollaan työstämässä nyt tämän kevään aikana.
1: Siinä on monta biisiä sitten kerrallaan, mutta niitä jäämme odottamaan. Nyt laitetaan sitten soimaan vielä tähän loppuun Palaan luokseni jälleen, ja artisti on Matti Mujunen. Kiitos Matti ja Heikki, kun tulitte haastatteluun.
0: Kiitoksia.
2: Kiitos.

Moi radiomusan kuuntelijat. Olen laulaja, lauluntekijä Satu Virta. Musiikkiani voit kuulla radiomusassa ja jos oikein kiinnostut, niin tuotantoni voi tutustua myös somessa. Paras musa löytyy radiomusasta, joten pysythän kuulolla.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
3: Radalle!

0: Jos haluat olla musiikin ytimessä, kuuntele radiomusaa. Se toimii aina. Se ei ole mikään markkinalaina, vaan parasta asiaa. Pane töpseli rasiaan. Radiomusa on sinun ja minun.
1: Hyvä juhlakansa, kun nyt olemme kokoontuneet tänne yhteiseen juhlaamme, niin on lienee syytä myöskin paikallaan niin muodoin luoda katsaus. Hetkinen, ai kuinka? Ai humpuukia. Ja humpuukia. Heti tulee vanttuut, hanskat ja lapaset.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisiradion musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

Tarina Valkoinen Volga. Vuoden 1980 Tallinnan purjehdusolympialaisissa olimme töissä trollerimme Iinan kanssa. Olimme siellä satamassa VIP-vieraiden käytössä. Aluksemme takataavetilla roikkui pieni mopo, Honda Monkey, todella pieni. Se oli niin pieni, että kun kaverin kanssa istuimme sen päälle, mopo katosi näkyvistä ja kauko katsottuna näytti siltä, kun kaksi isoa miestä liikkuisi ilmatuinnin päällä. Kerran milisi pysäytti meidät Viru-hotellin edustalla. Anteeksi herrat, hän sanoi. Näin kyllä, että liikutte hyvin ja vilkkaasti, mutta missä se kulkuväline on? Kuskilta puuttui kaiken lisäksi kypärä. Asia kyllä hoitui, sillä trollerissa oli merityttäreni muovinen potta. Leukanauha tehtiin kumilangasta, teipillä katkenut onken vapaa pätkä kylkeen ja päähän pieni Suomen lippu. Olihan se näky. Meillä oli troolarissamme aina luotsi tarkkailemassa touhuamme. Valvoja Valdur oli yksi niistä. Hän kertoi meille erikoisista kokemuksestaan. Hän oli tilannut valkoisen Volga-taksin. Hän istatti kuskin viereen asiankirjasalkku polviensa päälle. Ja hetken kuluttua, kun lähtivät liikkeelle, hän avasi salkun ja nosti sieltä esiin Volgan ohjauspyörän. Kuski käänsi auton rattia ja Valdur teki samoin. Tätä jatkoi tovin aikaa. Vierellä ajeli hallituksen virka-auto Musta Volga. Sen kuljettaja tiiraili ihmetellen kummallista meininkiä. Vierisessä vuorossa molemmilla etupenkkeleissä oli oma ratti, jota he kääntelivät samaan tahtiin ja suuntaan. Molemmat autot pysähtyivät liikennevaloihin. Kun vihreä valo syttyi, Valdur käänsi irtorattian yllättäen ja nopeasti oikealle monta kierrosta. Mustan Volgan kuljettaja peljästyi ja teki automaattisesti samoin välttääkseen yhteen törmäyksen. Auto törmäsi suoraan liikennevalotolppaan. Valkoinen taksivolka jatkoi matkaansa ja Valdur palkkasi irtoratin takaisin asiakirjasalkkuunsa. Kysyn tarinan kuultuani Valdurilta, miksi hän teki niin. Minulle kävi viime viikolla samalla tavalla kuin tälle mustalle Volgalle. Tilasin taksin, koska oma autoni joutuu peltikorjaamolle. Nyt se on tasapeli, helpotti huomattavasti.

Moikka, tässä Heidi Kyrö. Radio Musa soittaa monipuolista, moneen makuun sopivaa musaa. Pysy taajuudella ja pidä kanssamme hauskaa.

Tervehdys, Markkolan Tomi tässä, moi. Jos haluat oikeasti kuunnella monipuolista radioa, joka soittaa hienoja kappaleita, ikivihreitä sekä uusia eri vuosikymmeniltä, niin pysy radiomusan taajuudella.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Moi, tässä Noiman. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Mukava huomata, että täällä soi myös meikäläisen musiikki. Yllätys, yllätys.

Oikein hyvää kesäistä lauantai-iltaa, hyvät ihmiset, ja tervetuloa Radiomusan lauantai-tansseihin. Studiossa on Teräväisen pelaaja. Tanssilla aluksi soitetaan keskikesän hittikimara, jossa käytetään jälleen osvitana tätä Suomi-tanssilistaa. Nyt tulee siis monipuolista musiikkia tanssilla aluksi, eli matot sivuun ja verryttelemään. Illan mittaan kannattaa myös lähteä lavatansseihin, joiden kulta-aika on juuri nyt. Ilta kannattaa vetää loppuun saakka, joka on myös Jenna Westin uuden kantrahtavan kappaleen nimi. Sävellys Jenna Westerlund, Leevi Toponen ja Viivi Käiväräinen, joka on tehnyt myös kappaleen sanat. Sovituksen tekevät Petri Somer ja Leevi Toponen. Taustalaulussa tässä on Niina Tapio. Ja tuotanto on Kurt Westerlund ja Petri Somerin käsiala. Tässä uusi tulokas tuolla listalla, numero 30, Jenna West, loppuun saakka.

Siinä kuultiin hienoa Suomi Kantria, sävelsanat Suonna Kononen, Huojuva Lato-yhtyeen keulamies. Yhtyeen vieraava solisti on TV:stäkin tuttu juontaja, tangokuningatar Jenna Bogeberg. Karjalan kesäyössä Huojuva Lato-asialla Jenna Bogeberg vierailee. Suomenruotsalainen Guns Rosor laajesi ohjelmistaan suomenkielisen suuntaan ja keikkamäärät lisääntyivät huomattavasti. Samaa reseptiä hän käytti aikanaan Charles Blugman. Guns Rosor -yhtyeen laulusolisti on radiotoimittajanakin tuttu Herman Hagnes, joka myös soittaa saksofonia ja komppikitaraa. Kosketus jää viipymään kappaleen sävelsivät ja sovittivat Kjell Lulax, Tom Kjellström ja Guns Rosor. Sanatti Lasse Wikman, siis sama mies, joka on sanottanut Charles Blugmanin hitit. Tässä Guns Rosor, kosketus jää viipymään.

Sehän kuulosti varsin tutulta, nimittäin Laila Kinnusen ensilevytys Lazzarella tuotiin nykyaikaan, eli kappaleessa on uusi tausta, mutta laulaja on kuitenkin alkuperäinen. Ainakin tanssilistalaatijat hyväksyvät tuon ratkaisun ja kappale nousi tanssilistalle. Sävelsanat Domenico Modugno ja Riccardo Bazzaglia. Suomalaiset sanat teki Sauvo Puhtila alias Saukki ja sovituksen Aapo Iivari. Sitten vuorossa suuri suomenkielinen powerballadi Vielä tuut ikävöimään. Se ammentaa voimansa amerikkalaisten slovarien perinteestä. Lahtelainen Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat panostaa sekä musiikkiin että musiikkivideoihin, joita voi käydä katsomassa YouTubesta. Tässä siis Vielä tuut ikävöimään, Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereen.

Äänessä oli hämeenlinnalainen pitkälinjan beatmuusikko Pekka Tiilikainen, joka on varsin omavarainen biisintekijä, mutta tällä kertaa kuultiin Raimo Mattilan tekemä biisi Pitkä katse, jonka sovitti studioorkesterijohtaja Janne Saksa. Sitten suomenkielisen latinopovin lähettiläs Vili Mustalampi, joka yhdistää musiikissaan suomalaisia tarinoita ja karibian rytmejä. Suomeksi laulutussa hänen kappaleessaan kuuluu niin salsan, bachatan, rumpan kuin merengengin tarttuvat tahdit. Ja Vilin viisimiehen bändi on uudella Palaa Havannaa-levyllä vahvistettu isoksi salsa-orkesteriksi ja jälkeen on komiaa. Levyn fokusraidaksi eli nimiraidaksi on valittu Hekuma. Hunajainen bachata-kappale kertoo sallitun ja kielletyn rajapintoja kutkuttelevan tarinan. Vili Mustalampi esiintyy muuten torstaina 16. heinäkuuta Laikun lavalla Tampereella. Tämän kappale ovat säveltäneet ja sanottaneet Vili Mustalampi ja Janne Halonen ja sovituksen teki Ricardo Padilla. Tässä tulee Vili Mustalampi, Hekuma. Kun saa

Tätä viihteen veteraaniosastoa edusti tässä Arja Havakka. Foxi kantaa on Toivo Kärjen aiemmin julkaisematon sävellys, jonka sanoitti Tuija Rantalainen ja sovitti Kimmo Klemettinen. Jälvyn tuottaja on itsekin laulaja, nimittäin Pauli Haapalainen. Sitten vuorossa uusi sovitus kappaleesta Sinut haluan vain, jonka alun perin lauloivat suomeksi Kirka ja Anna Bavitsin. Monet muistavat myös TV:ssä nähdyn hauskan Aku ja Ines-version, jossa esiintyivät Ritva Valkama ja Pentti Siimes. Se muuten löytyy edelleen YouTubesta. No, suomalaisena teki Pertti Reponen ja alkuperäiset sävellysanat olivat John Farrarin käsialaa. Studiovelhona tässäkin Kimmo Klemettinen, jonka vastuulla on sovitus, äänitys, miksaus ja masterointi, ja kappaleissa on saatu aivan uutta tunnelmaa pohjoisen tiimin yhteistyönä. Tässä Elina ja Marko Haapaniemi, Sinut haluan vain.

Siinä kuulimme Topi Kärkeä jo toista kertaa tämän ohjelman kestäessä, nimittäin tamperilainen tangokuningatar Kaija Pohjola lauloi Viesti, kappale, johon sanat teki Laura Takala ja sovituksen Janne Saksa. Kuuntelet kesähitti Kimaraa lauantaitanssien aluksi Radio Musasta, studiossa on Teräväisen Pena. Ja tällä seuraavalla Visa Luuttisen tekemällä jatsattavalla kappaleella vierailee myös toinen kova jazz- ja swing-musiikin mestari Antti Sarpila. Visa ja valoilmiö, mukana Antti Sarpila, Tein mä niin, tein mä näin.

Raahelainen laulaja sarjan tulkitsi laulaja legenda Julie Londonin tunnetuksi tekemän Arthur Hamiltonin kappaleen Cry Me a River, joka kääntyy suomeksi Saukin sanoin Joet tulvimaan itke. Ensi esitys ilmestyy suomeksi 70 vuotta sitten Harmony Sistersin Maire Ojosen laulamana, ja sovituksen tähän on tehnyt Janne Hyöty. Sitten vuorossa kansainväliseksi viisaitaulajaksi profiloitunut Kurre alias Kurt Westerlund omalla sävellyksillään Uusi päivä nousee taas, johon sanat riimitteli Jarkko Niiranen. Sovitus ja tuotanto on Petri Somerin. Ja kappaleen musiikkivideo muuten kuvattiin Las Vegasissa autiomaa olosuhteessa ja Kurre myöntää pelänneensä korkealla vuorilla. Hän valottaa myös biisin sanomaa. Tarina kertoo siitä, että joskus on huonot ajat, mutta halutaan mennä parempaan. On uskoa siihen, että uusi päivä nousee taas. Se liittyy rakkauteen ja siihen, että ei koskaan saa luovuttaa. Tässä Kurre, uusi päivä nousee taas.

laulamassa oli jo toista kertaa tässä ohjelmassa Visa Luttinen, joka on tehnyt jo pitkän uran ja löytänyt oikean vaihteen vauhdittaakseen musiikkiuransa. Lyhyenään sisällä tuolle tanssilistalle nousi jo kolmas Visan biisi Aurinkovoimalla, joka itse asiassa on päivitetty versio muutaman vuoden takaisesta kesähitistä. Sovitus ja tuotanto tällä kertaa Lauri Hämäläinen. Ja sitten lähestytäänkin tämän tanssiohjelman puoliväliä. Pitkästä aikaa saatiin uutta musiikkia Kätkät-duolta, jonka Virpi Kätkä opiskelee parhaillaan teologian maisteriksi ja tähtää papiksi. Virpi on myös osasäveltäjä Hausmyllyn Juha Avokedon säveltämässä uudessa teoksessa Tuhat merkitystä. Siinä yhdistetään ysäridiskoa ja arvopohjasta sanomaa, jonka muotoili gospelpiirien superlahjakkuus Tommi Kalenius Virpin antamiin aineksiin. Ja soundimaailmasta vastaa monesta Kätkät-hitistä tuttu Antti Turpeinen. Siis Tuhat merkitystä, sävellys Juha Avoketo ja Virpi Kätkä, sanat Tommi Kalenius ja sovitus Antti Turpeinen. Ja äänessä on siis Kätkät, Tuhat merkitystä.

Näin on saavuttu lauantai-tanssiin ja kesähitti Kimaran toiselle tunnille. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Tangokuningas Teemu Roivainen on uudella viimeistä päivää singlellään yhteistyössä aisoparinsa Leevi Laurin kanssa ja tuottaja Väinö Valleniuksen kanssa. Tämä ahkerasti keikkailva Teemu Roivainen täyttää näin aikoina 40 vuotta tangomarkkinoiden aikaa. Ja nyt mennään kyläbaarien tunnelmaan. Vuorossa viimeistä päivää Teemu Roivainen.

0: No mitä Matti, tykkää tästä tällä hetkellä olevasta listasta?
1: No, on ollut ihan jännittävä, mielenkiintoinen ja homma sen kuvan tiivistyy, nimittäin mennään kohti kärkeä koko ajan.

Pitkäaikainen tanssilistan hitti My Love on Matin ja Tepon ja Ruohosten klaanin käsiala. Matti sävelsi, laulun tekstin teki Teppo Ruohonen ja hänen poikansa Santeri. Tepon toinen poika Oskari puolestaan vastasi kappaleen sovituksesta, tuotannosta ja miksauksesta. Yli 30 viikkoa tanssilistalla muuten tuo kappale. Sitten vuorossa varsin erikoinen yhdistelmä, kun äänessä on nykypoppia laulamassa lady, jonka monet muistavat 70-luvulta muun muassa kappaleista Apinamies, Waterloo ja Fantasia. No Fantasia on kappale vuodelta 1983, edusti Suomen Euroviisuja silloin. Ja nyt tämä pitkällinen iskelmälaulaja Ami Aspelun tulkitsee elastisen hip-hop-biisin Eteen ja ylös. Elastisen kanssa kappalet oli tekemässä aikoinaan Osmo Ikonen ja sovituksen teki tällä kertaa Janne Hyöt. Ja tämä kappale on Tähdet TV-ohjelman satoa. Ami Aspelun Eteen ja ylös.

kai. Siinähän oli sananmukaisesti kipinä. Kolmatta kertaa äänessä oli tässä olemassa tangofinaalissakin tunnettu Visa Luttinen, jonka monet tietävät myös bilebändi Gepardin keulamiehenä. No, Visa- ja valoilmiöorkesterissa soittaa Gepardin lisäksi yölinnusta tuttu Mikko Taipale, joka ei ole tietävästi sukua Reiju Taipaleelle, ja ryhmästä löytyy myös basisti Pasi Kallio, joka puolestaan on edesmenneen laulaja Reiju Kallion poika ja soitti aikanaan myös tangokuningas Sauli Lehtosen yhtyeessä. Sitten väännetään rautalangasta Myrskyluodon Maija. Asialla Suomen ensimmäinen levymenestykseen yltänyt rautalankayhtiö The Sounds, jonka Emma mullisti suomalaisen popmusiikin vuonna 1963. Ja The Soundsin alkuperäisessä senstä bändissä soittaa edelleen basisti Peter Ekman. Tässä The Sounds, Myrskyluodon Maija.

Tämähän oli ylistys pitkälle parisuhteelle. Asialla jo lähes 50 vuotta toiminut S-yhtye laulusoistina alkuperäisen aina tyylikäs Lari Siltala. Kappaleen sävelsi ja sovitti Petri Kokko ja sanat teki monitoimimies Kari Tyni. Hyvä, paras, parempi oli tämä kappale nimeltään. Ja lauluvuoron pääsee sitten seuraavana tanssipaikkoon ehkäpä suosituin naislaulaja tangokuningatar Saija Tuupanen, jonka uuden hitin on säveltänyt tamperelaistunut Jukka Karppinen ja tekstin teki Tero Ylisirkka ja sovituksen Erkki Koivisto. Ja tämähän on kuluvan kesän yksi iso hitti. Saija Tuupanen, ei sitku, vaan sitten kun.

On aihetta juhlaan asialla Mikko Mäkeläinen, joka on juhlannut 25 vuotta laulajana, muusikkona ja musiikin tekijänä. Hän sävelsi tuon kappaleen itse ja sanat syntyivät Annika Aakkula ja Tiina Heikan yhteistyönä. Sovittamassa Mikon lisäksi hänen yhtiönsä Myrsky Lyhty. Tämä täyttää kohta vuoden päivät. Tämä kappale siirtyy klassikohittien joukkoon tuolla tanssilistalla. Sitten vuorossa tämän tanssikesän todellinen yllättäjä, joka on toki ollut julkisuudessa paljon muilla kuin musiikillisilla ansioilla. Ja tämähän johtuu suurilta osin tietysti Danista, jonka kanssa Helmi on liikkunut jo pitkään. No, tekee Helmi miltei mitä vain, niin se jakaa mielipiteitä. Mennäänpä sitten musiikkiin. Yhteinen sydän on kesäinen ja energinen biisi, jossa yhdistyvät tarttuva melodia, vahva rytmi ja hyväntuulinen tunnelma. Sävellys Petri Kokko ja Riku Rantanen, joka teki sanat, ja sovituksen teki Petri Kokko. Tässä Helmi, yhteinen sydän.

Siinä oli jälleen äänessä Mikko Mäkelä, jonka laulama Rikas poikamies. Sekin on hyvän tuulista, rytmiikasta ja tanssittavaa musiikkia, mukavalla huumorilla varustettu tarina. Ja vaikka poikamiehen elämästä laulaakin, niin tämä Mikko on tukevasti naimisissa ja kolmen tyttären isä. Sanotus tälläkin kertaa Annika Aakkula ja Tiina Heikka, ja sävellyspuolelle vastasi Mikko Mäkelän itse, Rikas poikamies. Laulaja Kake Randelin on tämän ajan ykkösnimiä ja uutta hittiä odotettiin kuin kuuta nousevaa. Erinomaiset sanat riimitteli Jyri Ekholm, jonka kanssa sävellyksen rustasivat Mio Tesman, Aki Enqvist, Harri Pekkarinen ja Mika Katila. Sovituksen teki Aki Enqvist ja vuorossa siis suomalainen supertähti Mäntyharjulta. Oman kylän mies Kake Randelin.

Laura ja Benjamin Andrew tuli tangolaulukilpailun finalisti vuosina 2015 ja 2016, jolloin hän oli yleisön suosikki tango kuninkaaksi. Siinä kuultiin Benkun ensimmäinen oma biisi Aikuisten leikkeen, jonka on tuottanut ja sovittanut Iiro Grönroos. Modernia Eurodance soundia ja tarttuva melodia. Sitten vuorossa tangokuningas Tommi Soidimäki, joka levytti viime vuosikymmenellä yhden kaikkien aikojen kovimmista bile- ja tanssibiisestä, eli Saunarallin. No, hänen uutuskappanensa Tanhuttaa, se on suoranaista jatkoa tuolle Saunarallille. Tyyliä voisi ehkä kuvata saksalaisen slagerin humppapopiksi. Tämä tarttuu ja tanssittaa, ja sehän meni ensi yrittämällä suoraan tanssilista vitoseksi ja sen jälkeen kolmoseksi. Sävel ja sanat Anton Ruusunen, sävelyspuolella mukana myös Toivo Helberi ja Kalle Löytönoja. Tommi Soidinmäki, Tanhuttaa.

Sehän olen minä kappaleen lauloi Alvari Tuihitorvi yhtyeen alkuperäisen laulaja lauluntekijä Seppo Tammilehto. Sehän oli kappaleen nimeltään Sehän olen minä. Tämän tenhoavan slovarin sovitti studioverho Petri Kokko, joka loihti kappaleeseen hieman poikkeukselliset taustat. Ja sitten mennään kohta tanssilistan ykköseen, mutta sitä ennen kerrottakoon tanssilistalta viime aikoina pudonneet kappaleet. Ensinnäkin klassikohittien kategoriaan nostettiin Komiat ja Yksi rakkaustarina sekä Sami Saari ja Jazzpoikien Tähtipölyä, jolla tuli vuosi täyteen listalla. Ja äskettäin putosivat listalta Ami Asmelunilla olema Omenapuuni, pääesiintyjien Syytän itseäni ja Anton Häkkisen Nuoruuden tie. Ja jos katsotaan tilastoja, niin tanssilistan kingi on kolmen kappaleen voimalla Visa ja Valoilmiö, ja kolmen kappaleen teossa ollut myös studiovelho Petri Kokko. No, lista ykkönen on pitänyt pintansa viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, ja voi vaan miettiä, miten Komiat olisi menestynyt tällä Lululai-kappaleella Euroviisu-finaalissa. Kappaleen takaa löytyvät Komiat, Sampo Haapanimi ja Joni Rahkola. Ja tämä on joka tapauksessa vuoden suuri juttu tanssittavan iskelmän musiikin saralla ja tahdittaa tätä mahtavaa tanssikesää. Ja me tapaamme jälleen huomenna merkkipäiväkalenteriin ja Radio Top 20 listan merkeissä. Teräväisempänä kiittää ja kumartaa sekä toivottaa mukavaa illanjatkoa hyvän musiikin ja radiomusan seurassa. Tanssilistan ykkönen on Komiat Lululai.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

0: Joosef rakastaa.
1: Moi, tässä on Meiju. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki. Yes.
2: Mä nauran.

Hei hei, tässä Pamela Kilpeläinen. Kuuntele radiomusaa, monipuolista musiikkia aikuiseen makuun, uusia ja vanhempia helmiä. Näin musiikin ammattilaisena löydän aina uutta kuultavaa, ja mikä parasta, myös lukuisilla eri kielillä.

Moi, tässä on Kantola Neija. Jos musiikki on sulle tärkeää, etkä voi elää ilman sitä, kanavavalinta on tietysti radiomusa.

0: Huomio, huomio! Tässä puhuu Juha Hostikka
1: ja Sami Saari
0: Dallape-orkesterista. Radio on aina kuulunut merkittävänä osana Dallapeen uralle.
1: Muistan, kun kuljetin putkiradioon mukana. Se oli hyvin raskasta. Nykyään se on paljon helpompaa kuunnella radioa.

0: Hei Kaija, hae sä tosta radiosta jotain, nyt rupee hyydyttää tää ajaminen.
1: Hyvänen aika, sieltähän tulee hyvää musaa. Kuule Ile, nyt löytyy sunkin autoradiosta kunnon kanava.
0: Mm-hmm. Tässä radiossa soitetaan aina hyvää musaa.

0: Radio Musa.
1: Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivut osoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

0: Hei radiomusan kuuntelijat. Me istutaan usein tuttujen kanssa iltaan ja kuunnellaan radiomusaa. Siinä voi sitten pitää tietokilpailua tai mitä vaan, kuka tunnistaa biisin ensimmäisenä. Joskus päätettiin, että vaihdetaan kanavaa sitten, kun tulee eka huono biisi. Ei tullut koko yönä muuten. Ja viimeisen putosi siinä viimeistään aamu viiden maissa. Ja mä oon Eki Liikanen tietysti.
1: Laulahan siellä yleensä Sanki ja Prihaa, se laulu.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

Moi radiomusan kuuntelijat. Olen laulaja lauluntekijä Satu Virta. Musiikkiani voit kuulla radiomusassa ja jos oikein kiinnostut, niin tuotantoni voi tutustua myös somessa. Paras musa löytyy radiomusasta, joten pysythän kuulolla.

Kulkuripoikana maailmalla kävin minä kerran lännen mailla syksyllä hiljaisella, hei pienellä pakkasella. Farmari isäniltä kyselin töitä, tallin vintillä makasin öitä, blänketti kylkeni alla, hei mielellä kaihoisalla. Työt oli loppunut farmareilta, ansiot jätkiltä soumareilta, talvi se uhkasi jäinen, hei pakkanen harmaapäinen. Talo oli Suomen ruotsalainen, jonneka poikkesin matkustavainen, illalla piimiällä, hei mielellä ikävällä. Talosta se kuului tanssin huiske, sekä hienon laulun luiske, kartanolle asti, hei Ruotsin voittoisasti. Koputin mä ovelle sykkivin syömin, luulin saavani ehkäpä lyönnin, vaan ei saa olla arka, hei kulkuri poikaa parka. Ovi se auki mulle sysästiin, ja ruotsin kielellä kysästiin, että vaskatu varamin poikkeen, hei ymmärsin sen oikein. Vastasin siihen mä suomen kieli, juomista hieman saada mielin, vettä mä olisin vailla, hei janottaa hemmetin lailla. Suomenkielinen vastaus multa herätti talossa riemun tulta, joka ikinen pyysi, hei kommatu hiitmin hyysi. Isäntä se minua kädestä kinnaa, kom kom inne tu jevlatu finne, tarjosi kuupalla viinaa, hei jano ei meitee piinaa. Talossa sato oli korjattu juuri, josta se riemu oli näin suuri, ollut tynnyri rattialla, hei viskiä pöydän alla. Talossa ei ollut ku muutama henki, isäntä ja emäntä ja piika ja renki, kaikki oli humalassa, hei nurkassa kuumarassa. Emäntä se tarjosi ööliä mulle, kui vieraalle parhaalle kutsutulle, ilmaisi suosiotansa, hei hymy oli huulillansa. Ryyppäsin olta ja ryyppäsin viinaa, tanssitin emäntä ja tanssitin piika, ja olin minä aikaa lailla, hei mieltä ja järkeä vailla. Kello oli ehtinyt lyödä jo kaksi, väsymys ja uni tuli vieraaksi, saapuen seurahamme, hei lamaten intoamme. Emännän silmissä maailma hyllyy, renki ja piikanen nurkassa pyllyi täydessä unelmassa, hei kilpailu. Van kuorsaamassa. Isäntä yritteli vähävörpannaa, venska on vinska, intialti sama, vaan olkaate niin kuin hemma, hei tanssittakaa min emma. Isäntäkin vaipui jo keinutuoliin, uni löi leimansa silmäluomiin, kuorsaustalon täytti, hei ainakin siltä näytti. Emäntä se hyllyä pyöreä muori, naurusuinen, iloinen ja nuori, muuttui tuttavammaksi, hei meitähän oli vain kaksi. Hänenkin jo vihdoin yllätti uni, horjuen kun hän sylihini tuli, tarjosi kaulalle kättä, hei ilman pyytämättä. Isäntä se nukkuikin luuria unta, syömässä kierryttä kiroa tunta, hyppäsi seisoo maahan, hei päästäen mölyn paahan. Mitä sinä meinaa, miten törpännaa, ryyppeimmin ööliä, halatamin mammaa, vielä se isäntä huusi, hei alahan korjata luusi. Blänketti nippuni nurkasta väänsin, kaihoten emännälle selkäni käänsin, läksin mä reissuun jälleen, hei pitkälle ikävälle, vaan aamulla varhain kun

Hei, tässä on Tuure Kilpeläinen. Jos haluat musiikin rikkautta ja monipuolisuutta eri vuosikymmeniltä, silloin kannattaa kuunnella Radio Musaa 100.5, kunnon paikallisradio.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa sunnuntaita Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Tänään sunnuntaina 5. heinäkuuta nimipäivänsä viettävät Unto ja Untamo. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radio Musa tarjoaa leipopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies ja juontaja sekä vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 listaa soitellaan Teräväisen Penan seurassa kello 16 alkaen. Paluumuuttaja ja Paavo tavataan jälleen kello 18 jälkeen. Äänessä Ilkka Kymäläinen, eikä se Paavo pääse juurikaan ääneen. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Tänäänkin kuullaan kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Hei, mä olen Jaana Saarinen, näyttelijä. Mä olen ollut viihteen kanssa tekemisissä pienestä pitäen. Mielestäni on erittäin mukava huomata, että radiomusa elvyttää musiikkimuistoja kaikilta vuosikymmeniltä. Ei tällaista radiota ole missään muualla. Pidetään musa päällä.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Ja joka kerta kun mä kuskaan mun poikaani jäähallille tai mä ajelen teatterille, mä toivon, että matka olisi mahdollisimman pitkä, koska silloin me kuunnellaan Olavin kanssa yhdessä radiomusaa.

Hei, Olli Ahvenlahti tässä. Mä kuuntelen radiomusaa, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Ja satunpa tietämään, että myös jazzdiggareille radiomusa esittää kaikenlaisia helmiä.

0: quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.
1: Morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Moi, tässä on Kurre. Liikun työasioissa ympäri maata ja aina kun mä oon näissä maisemissa, mä kuuntelen, mitä meille soittaa. Radio Musa.

Moi, Mr. Breadless tässä, eli Marko Julkunen. Mäkin diikkaan kuunnella näitä kanavia radiosta, kun mä ajelen tästä keikalle. Nähdään.